0: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური
1: აბადელი დელა აბადელი დელა ვარერორა
2: ის რაც ჩვენია ის რაც გვიამაყობა რაც უძლებს დროს

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ დრო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცად ბოშორდი. დაიცვენეს.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა დაწვენებში.
22: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ლოგინს გავშლით, ვინს ვიჭყლეთ და ბევრს ვიფიქრებ, შემირიგდე მალე იქნე. სულ დავდივარ, ვერ ვისვენებ, ცხოვრება არ შემასვენებს, თმას ვიჭრი და ვალებს ვიხდი, გამოვსწორდი, ალბათ მიხვდი. როკსტარობა დავივიწყე, მკურნალობა რომ დავიწყე, ფანჯარაზე გიკა კუნე, თან ვიმღერე, თან ვიხტუნე. მეგობრობას ნუ მთავაზობ, ნუ ვსჩხუბობ და ნუ ღარც ბრაზობ, გამიხსნე

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ego zeli.
1: Musika Romelic School Sesmis Radio Čvenebury.

0: Μουσικά, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: დღეს თარგოიები ჩვენ
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჭი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენ დერობოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
21: სადაც აქ ბოშორდი, დაიშენე სახლი.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

Mogena Trakartuli. Charte, ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათ, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: Საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური
2: ის რაც ჩვენია.

라디오 최네부리 칼라코리 히디 최네부르세

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70 70.
3: რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათ 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაცული გოჩი წემლი
13: ჩემან ბესენ დერო ბოშესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
16: ოქროს სარაია საგიშენებ ჩემს საკუთას რომ შემიარე
1: საღამოს 6-ზე
17: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
18: აგებს აქ ბოშორდი დაიშენეს
1: აქ კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა დაწვენებში
20: მოგენატრა ქართული
21: საათის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში
22: თბილისის დროით 9:00-ია
21: SMG ძლიერი ტექნიკა ძლიერი პარტნიორი

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Тако, уцеп მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური.
1: სეზონი სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

ნუ წერმ ბახში ყავდა ნუში რომ თა წმინდა ზეცა დაწვეთი თქოს ამ შემოთ კომას წააკავს ხვითას შენს ჩაის გაბაყვავილეს რომ თქვარი აღს როგორც ყოველთვის როცა მეტეხი საქმის ჩაი ცხოვრებ ბებძოდი ცეცხლს და ურაგანს და საში

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ნანინანინანინა ორივორე ლორანინევოდა. ჩარტე ჩვენებური.

ეს ერთი წამი, როდესაც შემთხვევით გახედავ ცას და მზერას დახვდება ნიავი, სუნთქვა გალაქტიკების, სიჩუმე ვარსკვლავთა ხმაური დროის, უსათაურო განცდა სურვილის. ეს წამი ფიქრის გარეშე, უსასრულობით სავსე სიცარიელე. ამ წამში ისმის სიჩქარე სინათლის და დედამიწა როგორც ბაქანი მგზავრებს ხვდება და ემშვიდობება. ეს სიყვარული ეჭვის გარეშე, გარეშე სხეულის, მხოლოდ შეგრძნება შეგრძნების, ერთდროულობა, პოვნის და დაკარგვის.

და შემდეგ, როდესაც ვბრუნდები აწმყოს ზღაპარში, მე ისევ მიკვირს ამ პარტავნება უგუნურ თავთა გაუმაცხოვრება ძალაუფლებით უთანასწორობით.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin'i, Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: Rubrikis sponsorija amerikuli brendi Little Tree's autoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree's certeligi.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: Ადრიან დღეს ვიდეო.
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამნებში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა დაწვენებში.
20: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Tree's автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 12 07. Little Tree's certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ჯაჭვად გადაგულთ, ხარბეჭი მიყრდნობილთ, ერთი სიზმარი ეზმანათ მთათა, ერთი ნაღველი და ერთი ფიქრი, ამ მოჩვენებამ აღუძრა მათ. ლებღო ავეთონდი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ჩვენე ბური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებულზე.

Сезონის სპონსორია ეკოვუტი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, webguardi ecovut.gr.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Тако, уцеп მითხარეკ. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ, ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
3: ბავშვებიდან ახალზევა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება
10: შენს ნათესავებსაც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაწული გოჭი წემლი
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯოს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
16: ოქრო სარაია საგიშენებ ჩემ საკუთას რომ შემერე
1: საღამო 6-ზე
17: მე რას ვერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
18: სადაც სადაც ბოშორი დაიშენე სადაც
1: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა და ძვენებში
20: რეკლამა ჩვენებურზე
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
21: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
20: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
22: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama. ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან გაძიო.
2: ორშაბათ.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცად ბოშორდი. დაი
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.
3: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: Petre Cartuli. Ciarte, ჩვენებური.
1: Სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული.

0: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoost-ში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Agrofarma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას Agrofarma-სთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-70-70-70.
3: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-12-07 Little Trees Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ერწამა მოიაქს
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯიში.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: უკი ღმერთ მაინება და ჩვენ ისე შევხვდით.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები ზღვაში ჩავძირე.

დღისეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Μουσικά, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: ორშაბათს,
2: ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
21: აგეცად ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და ძველებში.

0: Gram și dove bi mi udi vršenka, potom učemo. Uga nam omkve ba dalge bi sundko, mariliske.
1: Reklama, ჩვენებურზე.
2: Სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თქვენთვის ეკოლოგიური სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მოგენატრა ქართული.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama Čene Burze.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეულია, რომ მათ შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Ciskuili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: Радио Ченебурис сарекламо самсахури 579 30 70 70

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: Reklama. Çönebürze.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: čo by dám. Musika რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: Μουσικά, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: Radio ჩვენებური.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēctehnikis saimedo da khangrdzlivi mushaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spēctehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: Radio Chvenebūris sareklamo samsakhuri 579-30-70-70.
3: Rubrikis sponsoria amerikuli brendi Little Tree's avtoaromatizatorebi Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree's certificate.
2: Chvenebūris eteršia 2000-ianebis hiti.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.

0: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: უსმინეთ ჩვენებურს.
5: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარერორა.
2: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: გამიყენეთებები?
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
2: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
3: ვინ იყო გიგო ჩვენ ოჯახში უსწავლე?
4: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
5: ბეჰე, გესტარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
6: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
7: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
5: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
8: შებრაწული გოჩი წემლი.
9: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
10: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
11: ფულიო?
12: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
13: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
14: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
3: აგებს აქ ბოშორდი, დაიშენეს
1: აქ. კინომანი, ჩვენებურზე.
15: ამინდო და წვენებში.
16: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ისეთერი სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh 212-1207 Little Trees Certificate
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 17 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

Сезონის სპონსორია ეკოვუტი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecovut.gr.

დაშანე გებულ ხარ გორდაო დაგგობებია ქარქაში სადა ყავს შენი პატრონი დაგაწებინოს კაშკაში სადღან ყავს ძლავ პატრონი შამქორს გავწირე მდარია ორმოც განს ჭირდა ნამხლების დიოდა სისხლის ვარია

წევდა სიკვდილსა ომცარ შარცხვეს ჯარია მეფის თამარის გვირგვინი ქართველ სამეფო გვარია ახლა უშნოდ ვარ დამკიდეს

ხარდა გადამაგდებენ რო რაცია მაცულების ხელითა ეყანა ხედავს მდებარეს

აშინის ჩოთქის გვერდითა 700 წელი გამიხდა არ გავფახილა დუმითა ბარულესი ვარ ქართველსა დაღი ვინებით ჩუმითა მისი ხმა აღარ მსმენია გასჭერ გამიძეხ წინაო

0: Reklama ჩვენე ბურზე
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Radio Chvenebury, Certili G.
1: Adrian, gaz video.
2: Orshabats.
3: Orshabats. 4 shabats da paraskevs.
4: Samshakhureobri moalyobis shesrulebis momentshiva.
5: Bavshobidan akhalzivat.
6: Turnut, radioze dariqenet mebi.
3: Qveloze sakhaliso da saintereso gadatsema kinomani.
7: Ratom iqo revolutsiamdeli bavshi goneba chungi.
8: Min iqo giko chvens ojakhshi usravle.
9: Met tankishti viqavi. Omonde.
10: Bekhe, respargoyebe chvelebi.
3: Moisminet kartuli kinos natsqvedebi.
11: Sheushvi mak tavshi ro frangul qidobas pantiartizeba.
12: Shens natesaebs azdaurekiat. Titko sara ფერი მომხდარაო.
13: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი წემლი.
15: თუმან ბასენ და რა ბასესაში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვება.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევიარე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეთ საქ. ბოშარდი.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. პრემიერა ჩვენებურზე. პრემიერა ჩვენებურზე.
4: საღო მშვიდობის სამეგობრებო, ვიხარი რომ ჩვენთან ერთად ხართ, უსმენთ ჩვენებურს, ეთერს ბეგი უძღვება და დისიამოვნებით მინდა გამცნოთ რომ ჩვენი ურთიერთობა გახსნილად გამომიცხადებია და დაახლოებით საათ ნახევარი გვაქვს ამ ურთიერთობისთვის. ჩვენი ურთიერთობის დასაწყისშივე მინდა შემოგთავაზოთ ერთი კარგი სიმღერის პრემიერა. სიმღერის ავტორი და შემსრულებელიც გახლავთ ბეჟან წინწალაშვილი. გახსოვთ ბეჟანთან მქონდა ჩვენ არც დიდი ხნის წინ სატელეფონო ჩართვა, სადაც ჩვენ ვისაუბრეთ მის შემოქმედებაზე. ეს ადამიანი გახლავთ როგორც სიმღერების ავტორი, ასევე ძალიან კარგი შემსრულებელი, ასევე არანჟირების ოსტატი, რა თქმა უნდა პედაგოგი, ბავშვებს ამზადებს ქართულ ხალხურ სიმღერაში და მოკლედ მრავალმხრივ ნიჭიერი ადამიანი. ერთ საინტერესო სიმღერა მინდა წარმოგიდგინოთ. ტექსტიც მისია ამ შემთხვევაში და იმედი მაქვს რომ მოგეწონებათ. ყოველ შემთხვევაში სიმღერა განსხვავებულია, ძალიან საინტერესო არის შესრულებული, არანჟირებაც თუ დააკვირდებით ძალიან საინტერესოა. მოკლედ მოусმინოთ ბეჟან წინწალაშვილი ჩვენებურზე პირველად თქვენთვის პრემიერა სიმღერისა ვარდი ხარ. მოусმინეთ და ისიამოვნეთ.
0: პრემიერა ჩვენებურზე.

0: FM 98.1 Radio Chwenburi.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 18 საათი 2 წუთია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
0: ეთერშია კინომანი.
2: იმედი მაქვს სიმღერა მოგეწონათ, მეგობრებო. საკმაოდ საინტერესო სიმღერა გახლავთ და ხშირად მოისმენთ დღეიდან ჩვენებურზე. ჩვენ კი დროა დავიწყოთ გადაცემა კინომანი, გადაცემა რომელიც ვიცი ძალიან გიყვართ და ხშირად უსმენთ. დიახ, როგორც დავაანონსე, სამწუხაროდ ოთხშაბათს გადაცემა ჩაგვივარდა, მაგრამ პარასკევს აქავართ, როგორც დაგვირდით და თქვენთან ერთად ვიქნები საათნახევრის განმავლობაში. ძალიან სწრაფად წესების შესახებ, საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება ამ ვიქტორინაში. რა თქმა უნდა გამოიცნოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი, არსი ამაშია და ის ვინც ყველაზე მეტს გამოიცნოს დაჯილდოვდება პრიზებით. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, ყოველი ნაწყვეტის გამეორება შეგვიძლია 3 ჯერ. თუ კი უკვე მოიგეთ ამ სეზონზე, უნდა მოვიცადოთ, იმიტომ რომ სეზონი დასრულდება და შემდეგ განახლებულ სეზონზე უკვე მოგეცემათ შესაძლებლობა რომ თქვენს ჩაერთოთ, თუმცა ეს წესი იმისთვის არის რომ ყველას ჰქონდეს შესაძლებლობა მოგებისა. ანუ თანაბრად განაწილდეს პრიზები, რომელიც ყოველ გადაცემაში არის დაწესებული. რა თქმა უნდა, საათნახევრი გვაქვს დრო, ესეც ლიმიტირებულია დაახლოებით. შეიძლება ცოტა ადრე დავასრულოთ, შეიძლება ცოტა გვიან, მაგრამ დაახლოებით მონახაზი ასეთია. პრიზებს რაც შეეხება, მე მახსოვს წინა გადაცემაში ბატონმა ფრიდონმა მოიგო და ძალიან გამიხარდა. დღეს გვაქვს პრიზები საკმაოდ საინტერესო ჩამოთვალი, ნახლავე შემოგთავაზებ. ნუ იგივე, ვინც გვისმენს ხშირად ახალი არაფერია, მაგრამ ძველიც საკმაოდ მსუყე იყო. მოდით დავიწყოთ მილდიანის ღვინით. ეს არის ღვინო ალადასტური როზე და მწვანე მილდიანის საოჯახო მეღვინეობისგან. სხვათა შორის ღონისძიებაზე, რომელსაც გახლდით მე პირადად 4 შაბათს, წარმოდგენილი იყო ჩემ და ბედად. არ მშორდება თქო ეს მწვანე მილდიანის კახური მწვანისგან დამზადებული. დამხვდა იქ ამ ღონისძიებაზე ეს ღვინო. გამარჯობა, გაგიმარჯოს უთხარი. როგორ ახარ? კარგად, მოვიკითხეთ ერთმანეთი. კარგად გავიცანით სხვათა შორის ერთმანეთი. მე გასათამაშებელ ღვინოებს არ ვეხები ხოლმე, რა თქმა უნდა, ცალკე მილდიანისგან გვაქვს ამის საშუალება რომ დავაგემოვნოთ მისი ღვინოები და ეს მწვანე ჩემი შეფასებით შემიძლია გითხრათ რომ არის ნამდვილად კარგი საქეიფო ღვინო იმ ადამიანებისთვის რომლებიც აი ეს ლიტრა ნახევარში ჯდებიან, ხო ვიცით, აი ნორმალური მოქეიფე ხალხი ქართული საზომით რომ თქვათ. ახლა თუ ყანწებით დალევთ, ვერ გეტყვით, მე არ გამისინჯავს და ვერ დავდებ თავს, მაგრამ ზომიერი დალევისთვის არის ძალიან კარგი ღვინო და აი თვითონ მილდიანიც მოგვიწოდებს რომ უბრალოდ განგვიმარტავს რომ ღვინოში მკაფიოდ იგრძნობა ჯიშური არომატი ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად. ამიტომ დასალევადაც მსუბუქია ჩემი შეფასებით და ძალიან მომეწონა. ეს ყველაფერი სასაჩუქრე შეფუთვაშია და გადმოგეცემათ აუცილებლად. ასევე ვათამაშებთ, მეგობრებო, TNS USB კაბელს. TNS-იც ძალიან სერიოზული და კარგი კომპანია, ეკო მეგობრული წარმოება, რომელიც გადამუშავებული პლასმასით ამზადებს ამ კაბელებს და ერთწლიანი გარანტიით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში შეიძენთ 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე მოიგებთ და იცით რომ მთელი წელი კაბელი გარანტირებულია და ხარჯი არ გექნება. TN-G. ბატუ ცენტრი Crazy Holly ტრადიციულად ათამაშებს 2 ბილეთს ბატუებზე გასართობა, თითო საათიანი თითო ბილეთი. სულ 2 გლდანში მე-5 მიკროებს შორის მდებარეობს კარფურთან, რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ეს არის უსაფრთხო ბატუ ცენტრი და გასართობი ცენტრი, მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ უამრავი სივრცე აქვს ბავშვებისთვის, სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის და მშობლების კარგად ერთობიან სხვათა შორის რაღა დაგიმალოთ და ასევე არ დაგვაწყდეს დაბადების ღის ცენტრი აქვე ბატუ ცენტრში Crazy Holly. 5-9-2-68-63-63 ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ტრადიციულად ამერიკული ავტოარომატიზატორები Little Trees, რომელიც პირდაპირ HSH-დან ჩამოვიდა ჩვენთან. 1952 წლიდან იწარმოება სურნელი, რომელიც ჰოლივუდურ ფილმებში არაერთხელ გინახავს. სურნელის ნახვა როგორ შეიძლება, მაგრამ ასეა. ეს ნაძვისხეები არაერთ ფილმში გამოჩენილა. მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ხელმისაწვდომია გორგიასა და დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვასა და თბილისის მოლში და რუსთავი მოლში. ონლაინ კი შეიძლება უოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. მეტი ინფორმაცია little3s.g. little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ესე იგი, მინდა ყველას მოგეფეროთ, ვინც გვისმენთ, ვიცი რომ ძალიან დიდი აუდიტორია ყავს უკვე. ჩვენ დაფარვის ზონაც გაიზარდა, იცით რომ გარდაბნამდე ჩადის ჩემი ხმა რუსთავის მიმართულებით თავისთავად. ამას წინათ გახლით დასავლეთის მიმართულებით პირადად მე ჩემი ავტომობილით და ძალიან გამახარა იმ ფაქტმა, რომ საკმაოდ შორმანძილზე თბილისიდან იჭერდა ჩვენი რადიო და შესაბამისად ის ადამიანები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, ეს არის ну картлис территория და არ ჩამოთვლი ახლა სოფლებს და რაიონებს, რა თქმა უნდა დიდია ძალიან და ყველგან ისმის ჩვენი ხმა. ძალიან מחარებს ეს ფაქტი მე მთელ გუნდს და ყველას აქედან ჩვენი გრილი სტუდიიდან თბილ სალამს გამოგიგზავნით. რაც შეეხება ტელეფონის ნომერს სტუდიისას, 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია, გამიმეორებ. ვინც არიცის, ჩაინიშნეთ, ჩაიწერეთ, რაიც რაში გამოგადგებათ, იქნებ ქორწილი გაქვთ კაცო და კაი სადღეგრძელო შემოშველება დაგჭირდეთ, ა? ა, თამარა, ისეთ თამადა არ გეყოლებათ ახლა თქვენ ჩვენი რჩევა რო დაჭირდეს, მაგრამ მაინც 501-111-881. მსმენელი გვირეკავს უკვე, არ დააყონა და მეც არ დავაყონებ. გამარჯობა.
3: გამარჯობა ბიგი.
2: ბატონი ლაშა?
3: კი ბატონო.
2: აბა ლაშა, დღეს უნდა იყო ჩაღოთ.
3: არ შევეცდები.
2: წაგება არ ვიცი, არ მიიღება.
3: არ მი.
2: ლაშა,
3: მალე დავუწე, მალე მოურჩები.
2: რა საპირებ ზაფხულში ლაშა, სანამ მოურჩებით?
3: რა ვიცი, ალბათ ბავშვებთან ერთად გასასვენებლად წავალ სადმე.
2: სად?
3: ოჯახურ გარემოში.
2: ოჯახურ გარემოში. ნუ ეხა სად? ჩვენ სასახში და ჩვენი შვილებით წავალთ იმაზე, რა ქვია, ურექსში, მაგნიტურ ქვიშებში, ხო? აქ ჩავებლო. გავაყოლებთ.
3: დავითმოთ ბებერძულებს.
2: გავაყოლებთ თვალს სლავური გარეგნობის ქალბატონებს და ეს და მე ჩავრთავთ საღამოს აფეხბურთი დაემთხვევა რაღაცა და დავიძინებთ მე. ეგ იქნება. კარგია, საინტერესო ცხოვრებაა ძალიან. ჩემო ლაშა, დავიწყოთ თამაში. პირველი ნაწყვეტი სანამშვებულებაში გავალთ, პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის. ყურადღება.
4: ჩვენ არ მოგიყვებით ამბავს თბილისისა, ამბავს მისი ლამაზი ბაღებისა, მისი უბნებისა. ბევრი ლამაზი ქუჩა თბილისში. მაგრამ ვისაც კი არ უნდა ჰკითხოთ, ყველა სიამოვნებით მიგითითებთ ჩვენს ქუჩაზე. და იცით რატო? იმიტომ რომ მას ამშვენებს სახლი ნომერი 10.
2: მას ამშვენებს სახლი ნომერი 10.
3: ჩვენი ეზო?
2: კი ბატონო, ჩვენი ეზო, ყოჩა. ხო, ეს იყო შესავალი, კი ბატონო. გავხურდით. მეორე ბატონო ლაშა, ყურადღება.
5: ბატონო, რიჩი, გადაწესებულება, ვინ მოგიწვია?
6: არ ვიცი ბატონო, ასო.
5: ბატონო, რიჩი, გადაწესებულება, ვინ მოგიწვია?
6: არ ვიცი ბატონო, ასო.
2: ხომ არ იცით რა დაწესებულება, ვინ მოგვიწვია? არ ვიცი ბატონო, არ ვიცი.
3: ო,
2: ძალიან ცნობილი ფილმი. სამეულში შედის თუ არ ვცდები, ჩემი ყოველ შემთხვევაში ჩემი დაკვირვებით.
3: ხო,
2: ვიცი რომ ძალიან გიყვარს ლაშა, ეს ფილმი ძალიან გიყვარს, ვიცი.
3: აბა ეს ფილმი
2: გიყვარს. ეგე, შანსი არ არის არ გამოიცნო, ნახე.
5: ბატონო, არ იცი რა დაწესებულება, ვინ მოგვიწვია?
6: არ ვიცი ბატონო, ასო.
2: ხო, აი დაწესებულების ირგვლივ ტრიალებს მთელი ფილმი, სხვათაშორის დაწესებულებაში ხდება ყველაფერი. აბარა, აბარა, ორი, კარგია. ცოტა გაუჭირდა ლაშას ისეთი უცნაური ნაწყვეტი იყო, მაგრამ გამოიცნო. კი, კი. ეხლა მოდი, მოდი ეხლა კარგი ლექსი გამოუშვათ, ლექსი. ხო და აბატონო, ამას მოუხდება ქალზე სადღერძელო. ყველა ღირსეო ქალბატონს გაუმარჯოს.
7: არის სამქვეყნად. ვერ ხვიდასვია. არის სამქვეყნად სიკვდილი ქალით. ამ რევოლვერში არის 8 ტყვია. ერთს გაიმეტებთ, მეკთხოვთ, მომკალეთ.
3: უბარაჩა.
2: არის 3. ლაშა არ ხუმრობს, ნახე? აღარ ავარი ნავარჯიშები დაგვიბრუნდა, ყოჩო.
3: აბა, აბა.
2: კარგი, ახლა ამაში ნუ ჩაიჭრები, ეს შენი სუსტი წერტილია, ვიცი, იქით ამხარე და იმიტომ.

0: Sağ ol aşağı.
1: Rogor,
0: rogor?
1: Kutri bedineri.
0: Qoçaq. Amas ubaj megruli vasavlel aşas. 4. მე მგონი ცოტა კობულეთისკენ წავალთ ჩვენ ამ ზაფხულს როგორ ჩანს, ა?
1: შეიძლება.
0: კარგი, კარგი, კარგი. აბა, 4 ქულა გვაქვს და გვინდა რამე მეხუთე, ხო?

0: ხო, მე ხუთე იყოს ეს. ეს ესით უნდა გამოიცნო, არც ისე რთულია.
1: აქეთ წახვალ დაიგუბები. იქით წახვალ მაინც დაიგუბები.
2: ლონდრე.
0: არის. ოჩახ, ხუთი. მასე ნუ იზამ რო ხარ თლა დამამთავრებინო გადაცემა და წავიდეთ სახლებში. ა? შემდეგი.
2: ბრავო.
0: ა, ურექში რაც უნდა აკეთო, მაღაზია იქნება ეს ნაწყვეტი. შენ და ჩემნაირებმა.
3: შენიყვა. და, რაც ის გეკვა? მიყვარს!
2: ყარყარე,
0: თუ ის გეკვა. სამ
2: რადიო
0: სამი, სამარა, მაგარი გასართობია. სამი ჩემო ბატონო, სამი. სამი რა იყო და 6, 2-ჯერ 3.
2: ხო,
0: 6 ქულამ. იყოს ეს აბაყურადღებამ.
4: სამუშაო მოცულობა კვადრატულ მეტრებში ბევრად ნაკლებია აღნიშნული. ამიტომ პროცენტით ნაკლები გამოდის. მაში როდესაც ჩვენმა ბრიგადამ 100% შეასრულა გეგმა.
3: რა გაყვირებს? ბიურია ხაგა?
4: მაქს.
3: მომეც.
0: რა გაყვირებს?
2: ნო, ეს ლეილა ماشي ძისხვა, შვარად.
0: როგორ ჩხუბობს ნახე?
4: სამუშაო მოცულობა კვადრატულ მეტრებში ბევრად ნაკლებია აღნიშნული. ამიტომ პროცენტით ნაკლები გამოდის. ماشي როდესაც ჩვენმა ბრიგადამ 100% შეასრულა გეგმა.
3: რა გაყვირებს? ბიურია ხაგა?
4: მაქს.
3: მომეც.
2: ხა ხე
0: ხა უყურე ლაშა არ დაიბნე ერთი ბოლონაწყვეტი ბოლონაწილი რა გაყვირებსო რო ეკითხება მე დღიური აქა გაქვსო დღიური მომეციო
2: და დღიური მომეციო ერთი კიდე ამ
0: დღიური აქა გაქვსო ბოლოს მამაკაცის ხმა ეკითხება დღიური აქა გაქვს მომეცი
4: სამუშაო მოცულობა კვადრატულ მეტრებში ბევრად ნაკლებია აღნიშნული ამიტომ პროცენტით ნაკლები გამოდის ماشي როდესა ჩვენმა ბრიგადამ 100% შეასრულა გეგმა.
3: რა გაყვირებს? ბიურია ხაგა?
2: ორი ვარიანტი მაქვს. აბეზარა ან ჭრიჭინა, აი ამ ფიქრობ.
0: ო, გავს, მაგრამ არც ერთი ჩემო ლაშა, არც ერთი.
2: არც ერთი?
0: არა. გავუშვებ, უსმინე გადაცემას. კარგად გაქვს ქულები და იქნებ გაგიმართლოს დღეს, ნახოთ.
2: აი, ენერგიალი.
0: 6 ქულა ლაშას და ჩვენ ვაგრძელებთ რეკლამის შემდეგ, მეგობრებო, ჩვენებურზე.
5: რეკლამა ჩვენებურზე
6: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.00 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.00 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.00 ჯუბა თქვენ სამსახურში
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად ნებისმიერი რთული პირობებისაგან ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს ზეც და საღებავს ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს ანტისეპტიკს ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21 დაგვიკავშირდით 2 47 84 22 ვებგვერდი ecowood.lg
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70 ეთერშია კინომანი.
0: შემოსრულებს გამომარჯოს, შემოსრულებს თქვენ უსმენთ რადიო ჩვენებურს 88.1 FM და რა თქმა უნდა კინომანის დროა, ვინაიდან პარასკევია 26 ივნისი 06:26. შეგვიძლია ჩავიფიქროთ, რამე კარგი ჩავიფიქროთ, რაც ეს 6-იანები ზოგს არ მოსწონს და მე ამჯერა პირადად ამ ყველაფრის, მაგრამ ამჯერა პოზიტიური ფიქრის ძალის. ანუ ლოცვის მაგალითად ჯერა და მწამს. ამიტომ ჩავიფიქროთ, გულში ვილოცოთ, რომ ყველაფერი კარგად იყოს და ყველაფერი კარგად იქნება, აუცილებლად. მსმენელი ხაზია, გამარჯობა.
8: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
8: მალოს როგორ ბრძანდებით?
0: კარგად, თქვენი სახელი?
8: ბატონო.
0: თქვენი სახელი თუ შეიძლება?
8: დავითი.
0: დავითი. დავით, პირველად გვირეკავთ.
8: დი ბატონო.
0: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენებულზე.
8: მადლობა.
0: წესები ხომ ვიცით და თუ?
8: კი.
0: დი ბატონო. კინომანი თუ ბრძანდებით ზოგადად, თუ გიყვართ ქართული ფილმები, ალბათ გიყვართ, იმდენ დაგვირეკეთ, ხო?
8: კი, დი ბატონო.
0: ჰმმ. კარგი, მოდი აბა პირველი ნაწყვეტი ვცადოთ დავითის, ესე ვთქვათ,

0: მეც არავისარ აინტერესებს, ეგ შეიძლება ხედავ თუ არა. ხო ხედავ.
1: ხედავ.
0: მაშინ თუ ხედავ დავალებო, თავი და წავიდეთ სახლში.
1: დავიდეთ ბატონო, დავიდეთ.
2: ხედავები ხო ეს ესეა კიდე.
3: არა, არა, სამწუხაროდ.
2: ვაი.
3: კარგი, რახან პირველად გვირეკავთ, ერთ შანსს მოგცემთ.
2: რამეს
3: სხვა სახელი თუ გახსენდებათ, იმიტომ რომ ახლოს ხართ, ახლოს ხართ, მაგრამ ნუ. ხო.
2: ბერგები.
3: აა, აი, აი, შანსი გამოიყენა დავითმა. პირველი ქულა გაახსენდა, გაახსენდა, კარგია. ხო, ესე გასაგებია ყველაფერი, დაიწყოთ მარტივით მაშინ, იმიტომ რომ ცოტა გაგვიჭირდა. ა, ეს იყოს ბატონო.
4: მოკდა?
5: თუ რამდენი გამენატეია, ბატონო და შეეძინა.
3: არიშენ თვითონ აბა
2: ბებია და მე
3: არიჩკარო დავით არიჩკარო ხო
2: ილიკო და ილარიონი
3: მე ბებია ილიკო და ილარიონი ორი კარგია შემდეგი ესეც არ არის რთული ყურადღება
6: ბატონი აბა კარგი ბატონი რამდენი გითხარ ამ ქუჩაზე
2: ნუ წერი
6: შეთხავ
3: ხილავ ო ეს ცოდნია მაწონი ყარებია დავით ეს სამი კარგია, ახლა მუსიკის დროა.
2: დაგისმენთ.
3: ხო, როგორი მობილიზებულია. კარგია. აბა, აბა, აბა, რა გაუშვათ ახლა ჩვენ რო არ ჩაიჭრას ეს კაცი, ა, კინო მუსიკა. რამე მარტივი მომეცით, მომეცით.
2: ბატონო.
3: რამე მარტივი. ხო, აი ეს, ნუ რა ვიცი ახლა. ფაქტიურად ბავშმაც წესით ეს მუსიკა იცის. მაგრამ ვნახოთ დავითის ცოდნა თუმცა ცოტა უხარის ხო მოდი შევცვლი რომ არ გაწვალოთ უფრო ხარისხიანს მოვზევნი აი ეს იყოს
2: ძალიან

0: აბა რამდენჯერ გიღიღინია დავით ა ერთ ორ ჭიქაში
1: აბა დე
0: როგორ არის ტექსტი აბა ტექსტი თუ გახსოვთ აია და აია და აია ვოტა და აია და რაშობი დავით
1: რაშობი და
2: აბა კალაჩი რა და აია
0: ველი პური ხაჭა პური ცილა ხო ეხლა არის ჩამონათვალი ნახე
1: ჩადები ჯონჯოლი ჯინჯილა ვინო ჯურე ჯინჯილა ჯინჯილა ჯინჯილა ვინო ჯურე და
0: როგორ როგორ დავით? მიდი, მიდი, მიდი, გაბედე, გაბედე, მიდი.
3: არ დაიდარდო.
0: არის 4, არის ოჩახ. ოჩახ. კარგია, შვენიერია, 4 ქულა. აია და აია და აია, ჩვენ გავაგზელოთ. ო, მე ხუთე, ყურადღება.
4: მათხოვრები მათხოვრობენ, მკვლელები კლავენ, ბოზები ბოზობენ.
3: ვაი.
0: кайго მაგრამ შენ ნახე პირველად ხდება მე მგონი რომ პირველად დარეკა ადამიანმა და ეგრევე 4 ქულა დადო ოჩაღდაც მაგ აგზელე გაგზელე არ მოდუნდა ეს ძალიან ცნობილი ფილმია სხვათა შორის
4: მათხოვრები მათხოვრობენ მკვლელები კლავენ ბოზები ბოზობენ მათხოვრები მათხოვრობენ მკვლელები კლავენ ბოზები ბოზობენ
0: უკაცრავად პასუხია და
3: რთულია ძალიან.
0: არა, არა, არ არის რთული. ეს ფილმი შედის ალბათ 7-ეულში ცნობადი ფილმების, არ ვიცი, შეიძლება ხა ვიღაც არ დამეთანხმოს და ან პირიქით ჩათვალოს, ან უფრო მეტი 10-ეულში შეიყვანოს, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან ცნობილი ფილმი.
3: აი, თვითონ ამ
0: ხმა ხო გეცნობა, ხმა.
3: სამწუხარ დამეცნობა
0: და. აა, არ გეცნობა? ვერსიას იტყვი რამეს დათო, ჩვენ შეგვიძლია რამე ვერსია განვიხილოთ.
3: ბატონო,
0: რამე ვერსიაც არ გვაქვს?
3: სამწუხაროდ არა, მაგრამ ძალიან თუ აი სამი სიტყვით უკვე ძალიან ისეთი ფული
0: არ მოჩდა. კარგი, მაშინ ესე მოვილაპარაკოთ, დღეს არა უშავს, თქვენ სამაგეროდ გრჩება შანსი რომ შემდეგ გადაცემაში ორშაბათს დამირეკოთ.

0: და ახლა მოусვინეთ გადაცემას მე გავუშვებ ამას ამ ნაწყვეტს. გამოიცნობენ და შემდეგ ეგ ფილმი აუცილებლად ნახეთ, კარგი?
1: აუცილებლად. მადლობა.
0: მადლობა ზარისთვის, წარმატებები. პირველად დაგვირეკა კაცმა და კეთილი იყოს მისი მობრძანება და დღეს ვერ მოიგებს, მაგრამ უკვე კარგი ნაბიჯი გადადგა 4 ფილმი ზედიზედ გამოიცნო. თქვენც უნდა გამოიცნოთ, მეგობრებო, რაც შეიძლება მეტი ფილმი ზარი ზარზე შემოდის უკვე სტუდიაში, მაგრამ ჯერჯერობით ხო, არა, გავაგრძელოთ, კი, ჯერ რეკლამა არ მოსულა.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422. ვებგვერდი ecowood.gr. ეთერშია კინომანი.
0: დროა შეგახსენოთ, მეგობრებო, თუ რას ვათამაშებთ. ღვინოს, რა თქმა უნდა. ქართულ კინოს უხდება ღვინო. ღვინო სხვაგან თუ არა საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან, რომელიც დაარსა 91 წელს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს. პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საზღვარგარეთ. ხოლო აწარმოებს კომპანია არამხოლოდ ღვინოს, მეღვინეობა კი ხქვია, მაგრამ რაც ღვინოს მოყვება, ყველაფერი არის აქ როგორც საჭიროა. ბრენდი, ჭაჭა, სადესერტო ღვინო, ცხრიალა ღვინო, კერამიკულ ჭურჭელს ჩამოსხმული ღვინო და ასე შემდეგ. სასაჩუქრე შეფუთვები აქვს ძალიან საინტერესო მილდიანს. ჩვენც ერთ-ერთ სასაჩუქრე შეფუთვას ვათამაშებთ, მაგრამ არის კიდევ უფრო საინტერესო, უფრო ექსკლუზიური ვერსიები. ერთ-ერთი მე მაქვს და ძალიან დიდი რუდუნებით ვინახავ, ქორწილში მომართვეს ჩემმა კოლეგებმა რადიოდან და დღემდე არ გამიხსნია ის ბოთლი და ისეთი შეფუთვა აქვს, რომ რა ვიცი, როგორ უნდა გავხსნათ, თქო, ფიქრობ. ალბათ ვაჟიანობის დროს გავხსნი, ხო? ვებგვერდი კომპანიისა მილდიანჯი და ჩვენ ვათამაშებთ დღეს ალადასტური როზეს და მწვანეს სასაჩუქრე შეფუთვაში, როგორც მოგახსენეთ. ასევე თამაშდება ტენეს USB კაბელი, ასეთი გარანტია ჯერ არც ადგექდებათ ნანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი ტენე წერტილი G. ბატუ ცენტრი Crazy Holly აწესებს ორ ბილეთს ბატუტებზე გასართობა, თითო საათიანი გართობა, სულ ორი ბილეთი ორი ბავშვისთვის, გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის გაერთობით კარფურთან, ხოლო რუსთავში შეგიძლიათ ესტუმროთ რუსთავი მოლში ბატუ ცენტრს Crazy Holly. აქვე დაბადების ღის ცენტრი და სხვადასხვა სივრცეები გასართობად, მოკლედ არჩევანი დიდია, თუმცა ჩვენ კონკრეტულად ბატუტის ბილეთებს ვათამაშებთ. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და კიდევ ერთი პრიზი თქვენი ავტომობილისთვის, რომელიც სასიამოვნო სურნელით შეამკობს მას. ეს არის Little Trees პატარა ნაძვისხეები, რომელიც საინტერესო სურნელით გამოირჩევა, არჩევანი ძალიან დიდია ნებისმიერი გემოვნებისთვის. არის პატარა ზომის ბოთლებიც, თუმცა ჩვენ ნაძვისხეებს ვათამაშებთ. მოკლედ ეს Little Trees შეგიძლია შეიძინოთ, მისი პროდუქცია უფრო სწორედ Little Trees არ იყიდება თბილისი მოლსა და რუსთავი მოლში, Nova, Ecowoodი, ტისკვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოელი, დანკინი და გორგია. ვებგვერდი Little Trees წერტილი G. ონლაინ შეიძინეთ Walt Market-სა და Extra G-ზე, იცით როგორ მოвихმართ ამ გვერდებს პანდემიის მერე. განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ონლაინ შეძენები და მარტივია ადგილზე მოტანის სერვისით Little Trees შენ ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ეს რაც შეეხება და დღევანდელ პრიზებს ხედავთ, ხომ აი ჩამოთვლას უნდები ძალიან დიდი ხანი. და მე პირადად ძალიან მიხარია, რა თქმა უნდა, ყველა პრიზი განსაკუთრებით გამოყოფ ღვინოს, იმიტომ რომ ქართულ კინოს, ქართული ღვინო, რომელზეც არაერთი ფილმი გადაღებულა, ძალიან ძალიან უხდება. და ასევე უხდება ჩვენს გადაცემას ჩვენი მსმენელების ზარები და მათი შემოსვლა ეთერში, აი მელოდება უკვე 3 წუთია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი.
0: გიორგი, როგორ გიკითხოთ?
1: ჩვენ როგორც.
0: კარგად, კარგად, მადლობა გიორგი. მოდი ჩავატაროთ ახლა კლასი, ჰა, გიო.
1: დავითხოთ. ხან ავდივარ, ხან ჩამოვდივარ,
0: აი ესე. ანუ კონდად გამოცდილება, ხო?
1: კი, რამოდენიმე.
0: ძალიან კარგი. ხო, აი ესა ეს ფილმი შევპირდი მსვენელს და მე მგონი გამოიცნობ თქვენ რა ხან გამოცდილი ხართ, ნახეთ.
3: მათხოვრები მათხოვრობენ, მკვლელები კლავენ, ბოზები ბოზობენ.
0: მონანიება, ოჩა გიორგი, დავით, ნახეთ ეს ფილმი აუცილებლად, მონანიება. ძალიან
1: ნახი ექნება, შეიძლება ეს მომენტი აღარ ახსოვს, თორე არ არსებობს.
0: ხო, მეც მგონია რომ ნახი ექნება, კი ბატონო. მეორე ყურადღება მეორე იყოს А, აბა რისთვის მინდა რძალიონ, აჰა?
4: სად გოუშვი? რისთვის გოუშვი? შაქარზე და პურზე გოუშვი. აბა მე წავსული ხავი?
5: ერთსაც ვერ მეთმინე რომ ჩაიერდა გელია. ვერ მაცალე მოსვლა.
4: ვერ გაცალე. აბა რისთვის მინდა რძალი?
1: სად გოუშვიო?
0: კარგად. შაქარზე და პურზე გოუშვიო და ერთ ცოტა ვერ მოითმინე ჩაიერვარდა გელია. ვერა, აბა რისთვის მინდა რძალიო? მეტი რა საქმე აქო?
1: ხო, შეიძლება იკარტის ხმა მაინტერესებს, ეს ხილია, მაგრამ აი კარტის ნახო,
0: კი ბატონო, ყურადღება.
4: სად გოუშვი? რისთვის გოუშვი? შაქარზე და პურზე გოუშვი. აბა მე წავსული ხავი?
5: ერთსაც ვერ მეთმინე რომ ჩაიერდა გელია. ვერ მაცალე მოსვლა.
4: ვერ გაცალე. აბა რისთვის მინდა რძალი?
0: ესე იგი, რძალი გამოიყენა ამ ქალმა ფაქტიურად რა. შაქარზე და პირ.
1: მაგრამ უნდა მეთქვა ეს კინო, მაგრამ ეს კინო არ მგონია იმის.
0: თან გოუშვი ვერბე. ვერ მეითმინე. თან უყურე, ეს კაცი ძალიან შეწუხებულია იმით რომ გაუშვა, იმიტომ რომ ასე მარტივად გასაშვები ის სიტუაცია არ იყო ესეთი მარტივი.
1: კი.
0: ხო. ხო და ესე იგი, სავარაუდო დედამთილმა ალბათ არ ვიცი. ხო, არა მგონია. უფრო სახლიდან პურზე და შაქარზე რო გაუშვებს, უკვე განაღდებული თემა ალბათ. ხო და გაუშვა სადღაც. სადღაც ძალიან ისეთი
1: არ მგონია ეგ ის.
4: ვისთვის გოუშვი? შაქარზე და პურზე გოუშვი. აბა მე წავსული ხავი?
5: ერთსაც ვერ მეთმინე რომ ჩაიერდა გელია. ვერ მაცალე მოსვლა.
4: ვერ გაცალე. აბა რისთვის მინდა რძალი?
0: ა? ხო, შენ გიორგი სწორად უდგები საკითხს, არ ჩქარობ და ძალიან კარგად მჟელობ, რომ ის არ იქნებაო, გამორიცხვის მეთოდით რომ მიყვები, ეს კარგია, მაგრამ რა იქნება, ეს უნდა გითხრა.
1: აი მე ნახი მაგას.
0: როგორ არა გაქვს ეს ფილმი? ეს ფილმი მე მინიშნება თუ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ოდნავ კი არა, საკმაოდ სერიოზული ფილმია. საკმაოდ ესე ვთქვათ, ძიმე თემაზია ეს ფილმი. ძიმე, ნუ აი ესეთ
1: ძიმე თემაზია.
0: კი, კომედია ნამდვილად არ არის ეს ფილმი.
1: და
0: დღესაც რო ბევრ ჩვენგანს შეიძლება ეს საკითხი მტკივნეულად ეხებოდეს ესეთ თემაზე, აი დღევანდელ დღეშიც არის ეს პრობლემა დგას საზოგადოებაში და სწორედ ამაზე არის მთელი ფილმი გადაღებული და ძალიან კარგი ფილმია, ძალიან. და აი ხო, ნუ ხა სესილია რო არის 2x2 4-ია, მან და რა თუნდა კითხვის ნიშნები. ასეთი სერიოზული მსახიობები თამაშობენ. აა კიდევ ერთხელ გაუშვებ, აბა ყურადღებით მოусვინო.
4: სად გოუშვი? რისთვის გოუშვი? შაქარზე და პურზე გოუშვი. აბა მე წავსული ხავი?
5: ერთსაც ვერ მეთმინე რომ ჩაიერდა გელია. ვერ მაცალე მოსვლა.
4: ვერ გაცალე. აბა რისთვის მინდა რძალი?
0: აი ეს ორი ხმა სად არის ტანდემში? ეს უნდა გამოვიცნოთ ახლა ჩვენ. მაგრამ ფიქრები მაინც მიდის საბუდარელი ჭაბუკისკენ, ხო, ჩემო გიორგი? არა,
1: კიდე გამოვედი, მაგრამ სესილა თაკაიშვილი აქ მეორე ხარისხოვან რო სასმოს.
0: ოო, აი, ყოჩა.
1: სხვისი შვილებია?
0: არა, მაგრამ მეორე ხარისხოვან როლს ასრულებს კი. არაუშავს, აი შენც მოусვინე აბა შემდეგ სვენელს და ნახავ რა იქნება. წარმატებები. აუცილებლად ნახავ, აი გაგიკვირდება ისეთი ფილმია. წარმატებები გიორგის, მადლობა ზარისთვის. ჩვენ რეკლამა მოგვიახლოვთ და გაუშვათ რეკლამა. პური ჩვენი არსობისა, როგორც იტყვიან და დაუბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
8: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
7: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
6: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
9: ეთერშია კინომანი.
0: სხვადასხვა სოფლის მეურნეობაში ვინც ხართ და ამ ბიზნესით ხართ დაკავებულნი, აი ეს აგროფარმა, მე თავს დავდებ ისეთი კომპანია, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ხალხი უდგას სათავეში და ძალიან ორიენტირებულია ხარისხსა და ფასის, ესე ვთქვათ, კომპრომისზე. მოკლედ, თუ გჭირდება სოფლის მეურნეობის თემა, რეკლამაში ჩამიტვალეთ თუ გნებავთ, მაგრამ მე გირჩევთ, რომ აგროფარმათ დაიწყეთ და თუ მე გნებავთ, სხვაგან გადადით, მაგრამ აუცილებლად დაიკონტაქტეთ და გაგიწევენ სრულფასოვან კონსულტაციას. ახლა კი მოდით გავესაუბროთ მსმენელს. სხვადასხვა ძველ ნომერზე გვირეკავდა მსმენელი და მინდა ყველას კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, ტელეფონის ნომერი არ გამომჩეს. 501-111-881. ჩვენი ახალი ნომერია, შედარებით ახალი სტუდიის, ანუ წინა წლებში ქონდა სხვა ნომერი და შესაბამისად აგერ უკვე რაც აღვადგინეთ მაუწყებლობა ახალ სიხშირეზე 881 FM, ეს ტელეფონის ნომერი გვაქვს 501-111-881. სწორედ ამ ნომერზე გვილეკავს მსმენელი. გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით? აბა, ცოტა ახლოს რომ მოიწიოთ ჩვენთან, თორემ საერთოდ არ გვესმის თქვენი ხმა. აუ, არა. ყურსასმენი ხომ არ არის დაზიანებული ან რამე? იქნებ მის გარეშე გაგვესაუბროთ, ახლოს რო იყოთ ტელეფონთან. არა, სამწუხაროდ ასე ვერ გავალთ ეთერში. ბოდიშს უხდი ქალბატონს, ხმა საერთოდ არ ისმის, აი ძალიან შორიდან ისმის. ამიტომ ძალიან გთხოვთ ან სპიკერით დაგველაპარაკეთ, იმისთვის რომ ამ დროს ტელეფონი ახლოს არის ხოლმე ბაგეებთან და შესაბამისად კარგად ისმის თქვენი ხმა. მარტო ჩემი ხმის გაგონება არაფერს გვარგებს, ჩვენც უნდა გავიგონოთ თქვენი. სხვადასხვა ჩვენ ყველაზე გაბედული და ყველაზე ყოჩაღი მსმენელები გვყავს, იმიტომ რომ მე მესმის, მე თვითონ თავად როცა მსმენელი ვყოფილვარ, დარეკვა ყოველთვის მირთულდებოდა რადიოში და ეს საჯაროდ გამოსვლა, ერთგვარი რეპეტიცია ხო საჯაროდ გამოსვლის. რადიო ისეთი თემაა, ტელევიზიით გიყურებენ კიდეც და რადიოში მხოლოდ ნახევარი ისმის, ხმა ისმის, ვიზუალი არა. ამიტომ გაპრანჭო არ ჭირდება, რაღაცის გასწორება, თმების გადავარცხნა არ გჭირდება. ჩვეულებრივ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ამით არის ეს არის რადიოს ხიბლი, რომ უფრო ლაღად ხარ, ვიდრე ეს იქნებოდა ტელევიზიაში. ამიტომ დაგვირეკეთ, ნუგერიდებათ 501-111-881. ყველა ზარი ჩემთვის და ჩემი კოლეგებისთვის ძალიან ძვირფასია. ჩვენი რეიტინგი სწორედ ამით იზომება, ალბათ თუ იკითხავს ადამიანი, ბევრი გისმენთ. სხვა საზომი რადიოს არ აქვს, როგორც აქვს სოციალურ ქსელებს, ნახვები, ლაიქები. ეს კი ბატონო, სოციალურ ქსელში ჩვენც ვართ და ჩვენი გვერდი 70,000 კაცს უახლოვდება, მაგრამ გამომწერებით, მაგრამ აქ საზომი სულ სხვა არის. ეს არის ურთიერთობის საზომი. ამიტომ რაც მეტი ზარი შემოდის, ჩვენ ხვდებით, რომ სწორ გზაზე ვდგავართ. გამარჯობა მსვენელს.
1: სამშვიდობის.
0: ო, თქვენი კარგად გვესმის. თქვენი სახელი?
1: დავითი.
0: დავითი. უკვე არ მიყვირს, ბევრი დავითი გვირეკავს და თქვენც კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება წინა გადაცემაში. მოკლედ კინაღა მოგიგიათ ბატონ დავით. ახლა ხუთი წუთი დააკლდა, მაგრამ ახლა მოვიგებთ მე მგონი. აბა დაიწყოთ მარტივებით.
1: შემეცადოთ. თავარია მონაწილეობა.
0: მონაწილეობა არის თავარი, კი ბატონო.
9: დაჯული! დაჯული! მე ვარ, მე! კუჩკუჩი! კუჩკუჩი!
0: ჰა! ჰა, დაჯული. დაჯული,
1: დაჯული, კუჩკუჩი.
0: რომელია აბა ეს ბორტინა მოედანი? არ შეეშალა დავით, ზოგიერთ ერევათ ხოლმე ეს ფილმები. პირველი ნაწყვეტი
1: ფეულაში
0: ერევათ, კი ბატონო. ხო, აბა იქნებ თქვენ გამოიცნოთ ეს ნაწყვეტი.
4: გოუში. ვისთვის გოუში? შაქარზე და პუზე გოუში. აბა მე წავსული ხავი? გეცათ, ვერ მეთმინე რომ ჩაიერდაგელია. ვერ მაცალე მოსვლა. ვერ გაცალე. აბა იქის მინდა წალ.
0: მეტი რა განიშნულებო?
1: ჩემი მიტა წლის ხალხი, აი ხალხი.
0: ო, აი
1: მოვზენდი ხალხი, აი მასპინძელი ხალხი.
0: აი, აი, აი.
1: მალე გაზაფხული მოვა.
0: ხოჩახ, ბრავო! მალე გაზაფხული მოვა. სად უშველა დავითს კუთხე კუნჭულმა? თქვენთანაც კუთხე კუნჭული ხო იციან? ხო ასე ამბობენ სადღერძოს.
1: აა, აა, აა, როგორ? ლედობარდე და კუთხე კუნჭული აღარ
0: ჩვენ. არა, პირველი როგორ? პირველი როგორ ბრძანეთ?
1: ლედობარდე არ არის? სადაპია მეგობრო?
0: ოდაბადე, ოდაბადე, ხო, ოდაბადე, კი. და აჭარაში თუ იცით როგორ არის?
1: ღელეგურდა.
0: ო, აი როგორ ეთყობა კაცს, რომ მოკეი, კაი მოკეი ფეთამადა, ა? შეგეძაცვალე.
1: ღელეგურდაში ბევრი კურმარილი
0: გვაქვს. კი, რესტორანია იქ ერთი კარგი ზემოთ, კი ბატონო, კი.
1: კი, სექსი ჩაპლუ.
0: კი, გენაცვალე. უხ, რა გამახსენა ახლა რა
1: დროგა. მე მეგრელი ვიციდევარ, სანდა არაკნაკლები კურმარილი
0: გვაქვს. აა, გასაგებია, ახლა რატო უნდა მოიგო გასაგებია უკვე ყველაფერი? კარ, გასაგები, გავიწყოთ, გავაგრძელეთ. მე არ გამიგია არაფერი, აბა შემდეგი. აბა, ყურადღება მესამე.
10: მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოტას მამლაგინწობენ, მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებათ. მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოტას მამლაგინწობენ, მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებათ.
0: მე პოლიტიკაში არ ვერევიო და მე მართალია ცოტას მამლაყინწობენო, მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებათ. ანუ პირველი ხანები რატო ახსენა? ესე იგი ცინცხალია რაღაცა.
1: ხო, ახალი მოსულები არიან ალბათ
0: პოლიტიკაში ასე. კი ბატონო, არის ლოგიკა, კი.
1: ხო და ამ დაგვარი ჟანრის ფილმი ორი მახსენდება ახლა, ერთი ცოცი სოფელი და მეორე მახსენდება შეხოდრა.
0: მოდი რა ვქნათ, იცი? მე კიდევ ერთხელ ნაწყვეტს გავუშვებ და მე თქვენ ორი ვერსია მითხარით, კარგი? და გირჩევთ რომ დააკვირდეთ ხმის ტემბრს, ანუ ხმას მოусვინოთ, ხმამ უნდა მიგვახვედროს რომელი ფილმია.
10: მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოტას მამლაგინწობენ, მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებათ.
0: აბა, თქვენი ვერსიები ბატონო დავით?
1: ამ ვერსიებიდან არც ერთი არ იყოს ეგ წინაზე დავით.
0: აბა, გამიმეორეთ.
1: სუსი სოფელი და ის რა ქვია? შეფედრათას.
0: არა, ჩემო ბატონო, სამწუხაროდ არა. არა. ორშაბათს გელოდებით, დაგვირეკეთ აუცილებლად. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და შემდეგი მსმენელი ჩვენებურზე.
11: ეთერშია კინომანი.
0: ზარი სტუდიაში. გამარჯობა, გამარჯობა. 1 2 1 2 1 2 1 2.
1: ბატონო, ერთ წუთი ჩამწიო იმას
0: გადაამ. აბა, გამარჯობა, გამარჯობა ბატონო ილია. როგორ ძანდებით?
1: როგორ ძანდებით?
0: კარგად თქვენ?
1: ძნელნელა. მიყვებით ცხოვრებას.
0: პოლიტიკაში თუ ერევით თქვენ?
1: ხანდახან რა.
0: აჰა, ხედავ შენ.
10: მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოტას მამლაგინწობენ.
1: კუდროსავანე.
10: მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებათ.
0: აი, ბატონი დავითი ჩაჭრა ამ ნაწყვეტმო. კუდროსავანე, პირველი ქულა ილიას. ილია, როგორ გიკითხოთ, ჯანზე ხომ ხართ?
1: მადლობთ, მადლობთ.
0: კარგია.
1: თავად როგორ ბრძანდები?
0: მადლობა მეც არ ამიშავს, კარგად. შემდეგი ნაწყვეტი.
12: ახლა უნდა ბიჯავაშკაცობა თუ არა გაშლილი სუფრას და ყველაკაცი მაგარია. ახლა უნდა ბიჯავაშკაცობა თუ არა გაშლილი სუფრას და ყველაკაცი მაგარია.
13: და წინაზე ჩამწრე, მაგრამ ეხლა მეორე რეჟისტი მეორე ვერსია მაგ წინაზე. რა ვიცი, ის ამ თვარის მოტაცება?
0: დიახ, ორი, ყოჩახ, კარგია.
13: კარგი.
0: ეს ორი შენ ხარ ჩემი ბატონო.
13: ეს ორი.
0: შემდეგი იქნება კიდევ ერთი დაწყვეტი კარგი ფილმიდან.
14: გამიჯდარი მე მარტო სუპრაზე ვღე.
15: აგეთ ბანებ, აგეთ, აგეთ. აგეთ შენ შემაგედაც. ვიშველაპარაკები მე.
14: გამიჯდარი მე მარტო სუპრაზე ვღე.
15: აგეთ ბანებ, აგეთ, აგეთ. აგეთ შენ შემაგედაც. ვიშველაპარაკები მე.
13: აუ ძალიან ხრინჭიანი ხმა მოდი.
0: ესე იგი მე ჯერ გაგიმეორებთ და მე ესე იგი დამჯდარიო, მე მარტო სუფრასთან ვღერიო და ავდგეთ მაშინო და ავდგეთო კი ბატონო და ადექი ბიჭო მანდედან ვის ველაპარაკები მე, ასე მთავრდება.
14: დამჯდარი მე მარტო სუფრაზე ვღე.
15: ავდგეთ ბანებ, ავდგეთ, ავდგეთ. ადექი შენ ბიჭო მანდედან ვის ველაპარაკები მე.
13: ოპა.
0: ვა. ილია, კარგი რა ილია რა.
13: დაგვიჭირებს რა.
0: კარგი რა ილია. ასე მარტივად კაცო. აა მე ხა საომრად ვემზადებოდი რა არის ილია ეს ა? თქვენ დღეს ხომ არ იქეიფეთ ილია?
14: გამიჯდარი მე მარტო
13: გადავარ და შეიძლება მომიწიოს მე ეს რომ მივიღე ადგილას.
0: ხიზელი თქვენი ჩაჭრა ფაქტიურად შეუძლებელია და მეთქი რამე ხო არ ხდება 1-2 ჩიქის ამბავ. აბა რა
13: ნასვამზე ნასვამზე უფრო ვერ ვიჭრები ხოლმე.
0: აა გასაგებია, გასაგებია. აა მარა თქვენ სუფრასთან დამჯდარი მღერით თუ ბეღზე?
13: აბა ერთი და მოუცნო.
0: დამჯდარი მე მარტო სუფრასთან მღერიო.
14: დამჯდარი მე მარტო სუფრაზე მღერ.
15: აგეთ ბანები, აგეთ, აგეთ. აგეთ შენ მიგემადედა. ვიშველაპარაკები მე.
0: აი
13: სახიობების მასაც ვერ ამოგამებ რა.
0: აი მაშინ ერთი სამჭიქაში დამირეკეთ.
13: კაი, და ეხლა
0: დავიწყებ და მე გაკმოდილებ. წარმატებები ილია, კარგად, მადლობა ზარისთვის. ორ სხვადასხვის რატო მიკვირს ახლა, იცით, ილია არის არაერთ გზის, მრავალგზის გამარჯვებული კინომანი, ძალიან სერიოზული მოთამაშე და ძალიან რთულია მისი ჩაჭრა ხოლმე. არიან ესეთი რამდენიმე მსვენელი ყავს, რომლებმაც ბევრჯერ მოიგეს, სხვადასხვის სხვადასხვა სეზონებში, რა თქმა უნდა, ჩვენთან შეზღუდვა, ანუ სეზონზე ერთხელ შეგიძლიათ მოგება და აი ილიას წინა სეზონზე მაგალითად აქვს მოგება, პირველივე სეზონზე, ეს მეორე სეზონია და აქ ჯერ არ მოუგია, მაგრამ წინა თამაშებში საკმაოდ დიდი ქულები დადო, 7-8 ქულა და ძალიან გამიკვირდა, მაგრამ როგორი რამეა, იცით, არის ფილმები, რომლებსაც ჩვენ უყურებთ რაღაცის გამო, მაგალითად შინაარსის, მაგალითად სერიოზული მსახიობების გამო. ყველაფერი ერთად ჩვენი მეხსიერებისთვის ძალიან რთული დასამახსოვრებელია და მეთანხმებით და არის ამ კინოებში კუთხე კუნჭულები, რომლებიც გამოგრჩება ხოლმე. ეს ფილმი ილიას არაერთხელ აქვს გამოცნობილი, აი მაგალითზე რო ვთქვა, არაერთხელ გამოუცნია ჩვენს ეთერში, მაგრამ ამჯერად ამნაწყვეტმა ჩაჭრა. აი ასეთი უცნაურია კინომანობა ჩვენებურზე. 501 მეგობრებო, 111 881, ეს არის ჩვენი სტუდიის ნომერი და სწორედ ამ ნომერზე კიდევ ერთი ზარი შემოდის. გამარჯობა.
16: გამარჯობა.
0: ო, ახლა კარგად გესმის ქალბატონო, როგორ ძანდებით? თქვენი სახელი?
16: ტელეფონი შორენა.
0: შორენა.
16: ტელეფონი მქონდა ჩართული ხმოვანზე და ამიტომაც.
0: შორენა, მე მგონი ავტომობილის ხმოვანზე ვიყავით, ხო? და იმიტომ ის უნდა
16: შორენა. ხო, ავტომობილის ხმოვანზე ვიყავით და გამოვხდე ახლა.
0: ესე იგი, ავტომობილიც უნდა გავათამაშოთ ჩვენ, რომ გაჩუქოთ და კარგი ავტომობილიდან დაგვირეკოთ მე, ა?
16: არა,
0: მაგინა. რატომაც არა. კარგი, თამაში წესები ხომ ვიცით?
16: დიახ,
0: ვიცით. კი ბატონ, მოტობურთი თუ გიყვართ, ქალბატონო შორენა?
16: ძალიან
0: მიყვარს. კარგი, ახლა მართლა?
16: არა,
0: სერიოზულა. მოტობურს თამაშობდით ბავშვობაში?
16: კი.
0: მოტოციკლზე იჯექით და ბურთს ურტყავდით?
16: დიახ,
0: დიახ. ვაი მე დედა.
17: ყველაფერი გამიგია. ცხენბურთი გამიგია, წალბურთი გამიგია, ფეხბურთიც გამიგია. ეს მოტობურთი რა უბეზურებ?
18: რატომ საყურებლად არაუშავს ბატონობაში?
17: რას ლაპარაკობს ეს? დაანდავი ამ დერიბურთი. არა, რა უნდა გავაუქმოთ? ხელბურთი, თავბურთი და ეს მოტობურთი.
0: პირველი კულა ქალბატონ შორენას, ცისფერი მთები.
16: ძალიან კარგი.
0: აჰა, ბავშვობა საწაადგა, ნახეთ. მეორე რა დღებამ?
19: და ეგ საშერი მასწერების ოჯახი.
20: ჩემასალებებს ნუ აგინე მკაცად იმან მაქცი.
19: კაცად უქცევია თურმე. აღოდი ჩაჩახე.
20: და ეგ საშერი მასწერების ოჯახი. ჩემასალებებს ნუ აგინე მკაცად იმან მაქცი.
19: კაცად უქცევია თურმე. აღოდი ჩაჩახე.

0: დაიქცა.
1: საერთოდ არის სიტყვა.
0: დაიქცაო, შენი მასწავლებლის ოჯახიო და ჩემ მასწავლებელს მოაგინებო, კაცად იმან მაქციაო და კაცად უქცევია თურმეო. მოდი აბა ჩაჩეხეო. აბა კიდევ ერთხელ გაუშვებ.
2: დაიქცა შენი მასწავლებლის ოჯახი.
3: ჩემ მასწავლებელს მოაგინემ, კაცად იმან მაქციაო.
4: კაცად უქცევია თურმე. აბა მოდი ჩაჩეხე.
0: კაცად უქცევია თურმეო. აბა მოდი ჩაჩეხე. ანუ ორი პიროვნება საუბრობს, ერთი მასწავლებელს უგინებს, დაიქცა შენი მასწავლე. ვისი? არა, იპოლიტეს ხო ნამდვილად არ არის.
2: დაიქცა შენი მასწავლებლის ოჯახი.
3: ჩემ მასწავლებელს ნუ აგინემ, კაცად იმან მაქცი.
4: კაცად უქცევია თურმე. აბა მოდი ჩაჩეხე.
0: აბა მოდი ჩაჩეხე, ნეტა რაზე უნდა უთხრას ჩაჩეხე.
1: ალბათ იმაზე კა.
0: დაიქცა შენი მასწავლებლის ოჯახიო და ის გაბრაზდა ის მეორე. ჩემ მასწავლებელს ნუ აგინებო, კაცად იმან მაქციაო. მერე ეს პასუხობს, კაცად უქცევია თურმეო. ერთი გრიმი უნდა გავიკეთო და ვითამაშო ხოლმე როლები აქ ეთერში. ვაა, რავა.
2: დაიქცა შენი მასწავლებლის ოჯახი.
3: ჩემ მასწავლებელს ნუ აგინემ, კაცად იმან მაქციაო.
4: კაცად უქცევია თურმე. აბა მოდი ჩაჩეხე.
0: აბა მოდი ჩაჩეხე, მერე კაცად უქცევია თურმეო და აბა მოდი ჩაჩეხეო. ანუ ნახოთ რა გასწავლაო, ვითომ?
1: ჩაჩეხეო.
0: რა უნდა ჩაჩეხოს აი? მე მგონი იცით რაშია პრობლემა, თქვენ პირველ ხმას ვერ ცნობთ. პირველი ხმა რომ იცნოთ, აბსოლუტურად მარტივად გამოიცნობთ ამ ფილმს, იმიტომ რომ ზე აღმატებული ვარსკვლავია პირველი ხმა.
1: ვარსკვლავ?
0: აბა.
1: შეიძლება კიდე ფორმაუსი.
0: კი ბატონო, თქვენთვის შეიძლება.
2: დაიქცა შენი მასწავლებლის ოჯახი.
3: ჩემ მასწავლებელს ნუ აგინემ, კაცად იმან მაქციაო.
4: კაცად უქცევია თურმე. აბა მოდი ჩაჩეხე.
0: აი მეორე ნაწილში დააკვირდით როგორ ამბობს, კაცად უქცევია თურმე. აი ამ ნაწილს ხმა რომ ამბობს ტემბრი, უნდა დავიჭიროთ.
2: დაიქცა შენი მასწავლებლის ოჯახი.
3: ჩემ მასწავლებელს ნუ აგინემ, კაცად იმან მაქციაო.
4: კაცად უქცევია თურმე. აბა მოდი ჩაჩეხე.
0: ნეტა რა უნდა იყოს?
1: აბა მოდი ჩაჩეხეო, რაზე შეიძლება?
0: მასწავლებელს რატო ეხება საერთოდ და ეს კაცად როგორ აქცია მასწავლებელმა? ამ ხელა კაცი მუტრუკი საუბრობს აქეთ მეორე მხარეს.
1: აა აი
0: მოტობურთელი ხათუნა.
1: აი ხო გამოგვიცანე.
0: აა ხათუნა. დავიჯერო ახლა ეს ფილმი თქვენ ნანახი არ გაქვთ? აფსუს.
2: დაიქცა შენი მასწავლებლის ოჯახი.
3: ჩემ მასწავლებელს ნუ აგინემ, კაცად იმან მაქციაო.
4: კაცად უქცევია თურმე. აბა მოდი ჩაჩეხე.
1: კაცად უქცევია თურმე. აუ რაღაცა ძალიან მეჩნობა ეს
0: რა. ეს ფილმი ნანახი გაქვს, ეჭვიც არ მეპარება რომ რამდენჯერ მერტი ორჯერ სამჯერ მაინც გექნებათ ნანახი. ყველაზე ცოტა.
1: არა, მექნება. კი, ქართული ფილმები ძალიან მიყვარს და ოდი დროს აღარ დავკარგავ.
0: ვერსიას მეტყვით?
1: ვერსია
0: გამოუშვი თქვენი რამიდის.
1: რა ვერსია შეიძლება?
0: რა შეიძლება იყოს? მასწავლებელი, ჩაჩეხე, დაიქცა შენი მასწავლებლის ოჯახიო, რატო უწევლის მასწავლებელს?
1: კარეჩეულებრივი გამოფენა ხო
0: არა? არა. თემატურად ახლოს არის, მაგრამ არა.
1: აი, იმედია გაუშვებს და
0: აუცილებლად ქალბატონ ხათუნა დაელოდეთ რეკლამის შემდეგ სვენელთან აუცილებლად გავა ეს ნაწყვეტი. კარგად იყავით. მადლობა ესეთი თუხთუხისთვის. რეკლამა და ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
6: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
8: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
7: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certificate.
9: Этершия киномани.
0: პირველი საათი იწურება მეგობრებო თამაშისა. კინომანი მიმდინარეობს 26/06/26-ა დღეს და კიდევ ერთი მსვენელი ხაზია. გამარჯობა.
10: გამარჯობა.
0: როგორ ზანდებით?
10: კარგად, თავოთ
0: როგორ? კარგად, კარგად. თქვენი სახელი შემახსენეთ?
10: დავითი.
0: დავითი. მე მამაკაცებს აწი ყოველას დავითს დავარქვევ და ჩამოვწერე. იმიტომ რომ მესამე დავითი ხარ დღეს. დაათო. გამრავლოთ მე. გამრავლოთ, რა თქმა უნდა. კარგი სახელია თან, ჩვენი წმინდანის სახელი და დიდი მეფის და არაერთი მეფის, ხო? ხო და
10: დიახ, ეთახოვი.
0: მოდი ახლა ჩვენ დავით დავიწყოთ, რა ვიცი, დავიწყოთ ხალბატონი, ხა ხოიც ხალხს ცნარო არ უყარს, ხო ვიცით, არა, არ უნდა ვალოდინოთ. თორე მე ვაი ჩვენი ბრალი და მოდი პირდაპირ ამ ნაწყვეტით დავიწყებ და თქვენ იტვირთეთ ეს ვაშკაცობა, რომ გამოიცნოთ ეს ფილმი.
2: ბერეკ წაშერი მასწერვის ოჯახი.
3: ჩემასალებს ნოაგინემ კაცად ემან მაქცი.
4: კაცად უქცევია თურმე. აღოდი ჩაჩეხე.
10: ეს ფილმი ხალბატონს რო უცხად ჭიდაობას რა უნდა არის?
0: ჭიდაობას რა უნდა, დიახ, ჭიდაობას რა უნდა, მშვენიერი. ხალბატონ შორენა ნახეთ, აუცილებლად კარგი ფილმია ძალიან და ოთარ მეღვინე თუხუცესი არის თავა როლში ამ ფილმში და სწორედ მისი ხმა იყო, ამას მიგანიშნებდით, მაგრამ არ გამომივიდა.
10: კალენიკე არის მოჭიდა.
0: კალენიკე ლეჩხუმსკი, ხო?
10: ლეჩხუმსკი.
0: მასწავლებელმა რო ასაო. ხო, კაკლის ბერტყვა.
10: კაკლის
0: ბერტყვა. კი ბატონო, კარგი, შემდეგი ყურადღება.
11: სამოთხე და დაბრუნდი. ნახე ყველაფერს. თელი სამოთხეს შემოვიარე. დაილოცა უფალო შენი სახე. სამოთხეში მოხდი მამაცემთან. გაუგია თურმე რომ მივდიოდი და ჩემს შესახვედრებს ხილი გაუმართავს.
0: ხო?
10: აუ, აუ, ეგ აი როგორ ვიცი ეგ ფილმი რომელია, როგორ არ მინდა
0: ხალხი. რამდენჯერ სვენია ეს ფრაზა. აუ, ვიცი ეგ ფილმი.
10: რაო, მიქელამ რა გითხრაო მე, რომ ეუბნებიან. რა შემოხავ დაი. ზუსტად ვიცი ეგ.
11: სამოთხე და დაბრუნდი. ნახე ყველაფერს. თელი სამოთხეს შემოვიარე. დაილოცა უფალო შენი სახე. სამოთხეში მოხდი მამაცემთან. გაუგია თურმე რომ მივდიოდი და ჩემს შესახვედრებს ხილი გაუმართავს.
0: მამამისი იყო სამოთხეში და სუფრა გაუშალა. აა დათო, სად გამოვყო ეხა თავი?
10: არა, არა, ვიცი.
0: აო, არ ჩამაჭრევიდო, არა, როგორ მე უნდა გამოიწვია?
10: არ გამოიწვია უშაბათამდე.
0: არა, იცი ეს ფილმი, კაცო, ყველამ ვიცით ეს ფილმი. უბრალოდ ეხლა რატომღაც სხვა ფილმზე ხარ, მე მგონი გადართული და ვერ გადმოხვედი აქეთ.
10: ზუსტად კადრი აი სულ ფალტინ გამისა ეხლა მაგას.
0: სამოთხეში იყო, სამოთხეზე ყובה ისტორია,
10: სამოთხე. ეს არის დაკარგული სამოთხე.
0: ეგრე რა, ეგრე ორი. ნახევარი უკვე გითხრა იმ კაცმა და შენ მეორე ნახევარი დაამატე. კი ბატონო. მესამე.
12: მართალი ამაგი, ჩემ პაპა ნაცა ბუღა მოკლა.
13: ო.
12: ნეტორ მოკალი, რატო არესული?
13: გახსოვს ბიჭო პაპაი, ა?
12: მახსოვს, იგი უღრო და ხომ. მე რატო არესული?
13: ნაცარას ბიჭო, არ შენ მოკლა. არც მე და არც არავის მოკლინეს.
0: გახსოვს?
10: აუ, ეხლა ამომიტივტივ და თავში ხავსები დოდუაბაშიძის ხმა არის. და ეს ფილმი არის დიდი მწვანეველი.
0: ბრავო, კარგია. კარგია, ყოჩაღ დავით. დიდი მწვანეველი. აი მეხსიერება როგორია, ხედავ? სად გაიღვიძებს არავინ არ იცის. აბა, მუსიკა კინოფილმიდან.

0: هم سیمگر از گاوی زرده مه
1: هم دولت قاییده بوده
0: هم دولت گاوی زرده بوده گی
1: میکنی هنگ بیاری دا مراوی چه خیلی فیلمی
0: ეს არის მეგრული ხალხური სიმღერა, ისე წესით, ან ხალხური სიმღერა, ცირა. არის გოგონაზე. გოგონა შემოგევლეო, ასე ითარგმნება მისამღერი. ცირა არის გოგონა.

0: ეს მონგუნი, ეს ფილმი არის წინა მუსიკაზე მე ჩავიწერი, ეს ქარავანზე. მაშინ არ მქონდა ეს მონაცემი.
1: კი ბატონო. ეს ქარავანზე ხო, მახსოვს, გამახსენდა
0: კი. ხო, გახსოვს, კი. თქვენ კაი მეხსიერება
1: გაქვთ. კი. ჯერჯერობით კი.
0: ხო. და მოდი ვიტყვი მაშინა ჩამომიტივდი და დრო რო აღარ.
1: კი ბატონო.
0: დავაკავო და მგონია რომ ალბათ არის 5.5-ია.
1: აა, ხო, მაგრამ არ არის 5.5-ია. ხოჩარ დავით, მაინც კარგი იყო. გამორიცხვის მეთოდი დაიმახსოვრე რომ ეს არ არის მაციხვიტია. დაიმახსოვრე. კარგად იყავი. მადლობა სამიკულა დავით, ჩვენ ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა კინომანს.
2: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
3: თბილისის დროით 19 საათია.
2: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
3: ეთერშია კინომანი.
1: მადლობას გადავხდი პროექტის ხარდამჭერებს პრიზებისთვის. ესენი გახლავთ საჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელმაც დააწესა ღვინო სასაჩუქრე შეფუთვაში. კომპლექტი არის ალადასტური როზე 2024 წლის მოსავლიდან და ვარდისფერი მშრალი ღვინო გახლავთ და მწვანე, ასევე 24 წლის მოსავალი თეთრი მშრალი ღვინო სასაჩუქრე შეფუთვაში, როგორც მოგახსენებთ. სხვათა შორის მილდიანს აქვს ერთი ღვინო, რომელმაც გვასახელა მთელი ქვეყანა. მილდიანის 2002 წლის მოსავლის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახლდათ, დამოუკიდებელი პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც 2004 წელს პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე ვინალიეს ინტერნეიშნალეს აიღო ვერცხლის მედალი. წარმოიდგინეთ თქვენ. ანუ ახალი დაშლილია, ну, შედარებით ახალი დაშლილია, 10 წლის დაშლილია საბჭოთა კავშირი, ცოტა მეტის. ქართული ღვინო იდგამს, კვლავ იბრუნებს ძველ დიდებას და სწორედ ამ დროს მილდიანის ღვინო გადის საერთაშორისო კონკურსზე საფერავი და იგებს მეორე ადგილს იღებს ამ შემთხვევაში საპრიზო ადგილია და რა თქმა უნდა მისასალმებელი და მისალოცი ამბავი იყო მაშინაც და დღესაც. ეს რაც შეეხება პირველ პრიზს, ასევე თამაშდება USB კაბელი TNE, რომელიც ქართული წარმოებაა, ეკომეგობრული წარმოება. ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი მთელი საქართველოს მასშტაბით, სუფთა სახლის ყველა ფილიალში. პირველი ქართული USB კაბელი TNE, ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tne.gg. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, თუ თქვენი ბავში დაიბადა, კი დაიბადა და ღმერთმა გაზარდოს, მაგრამ თუ დაიღალა გაჯეტებში ძრომიალით, აი Crazy Holly-ში გადააჩვევენ ამას რამდენიმე საათით მაინც, იმიტომ რომ ისეთი გართობაა, რომ დაავიწყდებათ ნამდვილად ტექნიკა და მისი თამდევი ამბები. ორ ბილეთს ვათამაშებთ ბატუტებზე გასართობად. თითო საათიანი გახლავთ თითო ბილეთი. თბილისში შეგიძლიათ გამოიყვანოთ გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის ყველაზე დიდი ბატუ ცენტრი კარფურთან და მეორე ეს არის რუსთავი, ქალაქ რუსთავში, რუსთავი მოლი. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და თამაშდება ავტომობილის არომატიზატორები Little Trees, რომელიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გინახავთ და მას ჰოლივუდის სურნოსაც კი უწოდებენ. სწორედ ამიტომ ჩვენც გადავწყვიტეთ რომ რაღაც ქართულ კინოსთან დავაკავშიროთ და ჩვენთან დავაწესებთ პრიზად. გორგია დანკინი, ლუკოილი, ეს არის ადგილები სადაც შეიძლება, ასევე ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ასევე ონლაინ შეიძლება Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ახლა კი მსმენელი გვირეკავს, ისევ და ისევ ჩვენს პირდაპირ ეთერში სურს გამოსვლა. გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
1: ქალბატონი გლალი?
4: დიახ.
1: როგორ ძანდებით? როგორ ძანდებით?
4: კარგად თქვენ?
1: კარგად, მადლობა. ვითამაშოთ ქალბატონი გლალი?
4: დიახ.
1: კი ბატონო, მზად ხართ? პირველი
4: პიონერული
1: პიონერული მზაობა გაქვს.
4: პიონერული მზადობა.
1: კი ბატონო, შენი ისე იყავით პიონერი?
4: ვიყავ პიონერი.
1: იმიტომ ხართ ასეთი მოწყენილი ხოლმე?
4: კონკრეტულად
1: შეყავით. უი, ხო, მაშინ
4: პარტიული არა.
1: ა პარტიული არა, ხედავთ, როგორი სიამაყი თქვა, პარტიული არა. ხო, რას ვიზამთ, რას ვიზამთ? ცხოვრება ისეთია, ზოგი ძალიან ღირსეული ადამიანი იყო პარტიული, მაგრამ ასე მოუწია. ხო, მოდი დავიწყოთ მარტივით, რა თქმა უნდა. ყურადღება.
5: ეხ, თამუნია.
4: შერეკილები.
1: შერეკილები. კი ბატონო, ლალიზე სამწუხაროდ არ მაქვს ნაწყვეტი თორემ. მაგასაც გაუშვებს. აი ეს ნაწყვეტი მაგალითად.
6: მას ძოლები შევიწუხა. ე მოდი ვინც არა?
4: სიყვარული ყველას ხონდა.
1: გამეორებაც არ ჭირდება ქალბატონ ლალის ორი ქულა. მესამე ქალბატონ ლალი.
7: არა, არა, ბატონო, მე გოგოლი. პუშკინი ვარ მე. ტოლსტოი ვარ, ილია ჭავჭავაძე ვარ და გრიბოედოვიც ვარ.
4: თეთრი ბაირაღები.
1: სამი. შვენიერ. შემდეგი. აი, თქვენ რომ არ ჩაიჭრათ, იმ ნაწყვეტს არ გაუშვებ.

0: შენ ციცოცხლე მე ცოცხლეო. შეიძლება მოგდე მაინცო.
1: დაწუნებული არ ვარ, მაგრამ
0: დიახ.
1: ის თქვა, უბრალოდ ისემ გავაწყო.
0: დიახ.
1: ძველი ფილმია და პირველი მეგობრები.
0: არა, გალბატონო ლალი სამწუხაროდ. გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, უკეთესი მომავლის იმედით, ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს.
2: ეთერშია კინომანი.
0: მეგონა გავუმარტივე საქმე, მაგრამ გავართულე როგორც ჩანს. არა უშავს, თამაში იმისთვის არის, რომ ზოგჯერ არ გავუმართლებს. მე პირადად არ მაქვს იღბალი. არაზოს არაფერი მომიგია, დაიჯერებთ, არაზოს. სულ შრომით, ჯაფით, წვალებით, საჩუქრად, პრიზად არაფერი არ მიიღებ. ხო, მოდი ნომერ შეგახსენებთ. 501-111-881. ჩვენი სტუდიის ნომერია. ზარი სტუდიაში, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, ბატონო ბეგი.
0: როგორ ძანდებით, ბატონო ტარიელ?
3: არა გუშავს, მადლო, თავად ხო კარგად?
0: კარგად. თქვენი ხმა რომელ მსახიობს გავს შემახსენეთ, რა სახელი დაგვარი?
3: ტყაბლაძე?
0: მე მგონი ტყაბლაძეს, ხო?
3: ხო, რა თქვენას შეაფასებდა მე.
0: აი თქვენ რო ჩემს ადგილზე რო დაგსვათ, ეხა მე გავუშვებ, მაგრამ თქვენთან არა რო არ ჩაგეთვალოთ, აი და ვიტყვი რომ ეს ბატონი ტარიელის ხმას ამ ხმას ამსგავსებ თქო და იმედი მაქვს დამეთანხმებიან მსმენელები, რა ვიცი, მენა კარგი მაქვს ხოლმე. ბატონო ტარიელ, დიდი ხანია არ გვითამაშია.
3: ნუ რა ვიწალო რა გამავდივარ და.
0: აბა,
3: რა შემთხვევით გავარდა?
0: პირველი ნაწყვეტი.
4: როგორი? რაგნეგა. ხუთლიარი მომეცემეთ.
5: ხო მოგეთ.
4: ეს არ მომწოს მეორე მინდა.
5: ისეთი აღარ აქვს.
4: მოდი ათრო გელაპარაკები.
3: ეს ლაქა უნდა იყოს.
5: ხომ გარკვეული გითხარი?
0: კი ბატონო, ლაქა ბატონ ტარიელ. მეორე ყურადღება.
6: როხები გაძრებია.
7: შენც როხებთან კი არა, ჩემთან მუშაობ. თქვი და გავატავე.
0: რომელია?
3: მეტიჩარა, მაგრამ ამდენი მაწვალა თავის
0: დროს. ამ ნაწყვეტმა ხო გახსოვთ?
3: სუპერმარში მიდიოდი სადღაც.
0: კი ბატონო, ძროხებთ ხო, ძროხების თემა. კი ბატონო, მეორე. მოვიდა მესამე, ბატონო ტარიელ.
8: ვერც გიცნობთ სადმე რო გადაგეყაროთ. ასეა. ჩვენ სხვადასხვა ადრესანი ყოფილვარ. მე პატივსაცემ საწინააღმდეგო ადრესაც. მაგრამ ზოგი აზრი პიტალო უგუნურება.
0: პიტალო უგუნურება.
3: ძიჩო რა. რა შეგეძლოთ დაუბრუნდეთ რა ახლა?
0: ზოგი აზრი პიტალო უგუნურება.
8: ვერც გიცნობთ სადმე რო გადაგეყაროთ. ასეა. ჩვენ სხვადასხვა ადრესანი ყოფილვარ. მე პატივსაცემ საწინააღმდეგო ადრესაც. მაგრამ ზოგი აზრი პიტალო უგუნურება.
0: ო, ბატონო ტარიელ. შახ, შახ, ბატონო ტარიელ, შახი.
3: გავს, გავს.
0: აბა.
3: ერთი, ერთი ადმინისტრიალეს ხარშახი.
0: აბა, კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
8: ეს გიცნობთ სადმე რო გადაგეყაროთ. ასეა. ჩვენ სხვადასხვა ადრესანი ყოფილვარ. მე პატივსაცემ საწინააღმდეგო ადრესაც. მაგრამ ზოგი აზრი პიტალო უგუნურება.
3: არ დავარ უფრო რევოლუციური ფილმები და შეიძლება იყოს, მაგრამ გადავიჩემო რომ ნარდა დავიხსენეო ვერა. ესეთი აზრი ესენი
0: არ გამოსულა. თქვენი ვერსია რა არის ბატონო ტარიელ? რა ბზანეთ?
3: ქალის
0: ხვედრი, ხო?
3: ა
0: არა, სამწუხაროდ არა.
3: არა. არა უშავს.
0: არა უშავს ორ შაბათს გელით. კეთილი მგზავრობა, კარგად იყავით. ყველას მოკითხვა, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ჩვენებურს ახტება აქო, ვიღაცა ახ გვისმენს და რა ახტება, რა ჩოჩქოლია რა არის. კინომანია, კინომანი. გადაცემა, რომელიც ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს გარდა გამონაკლისებისა გადის პირდაპირ ეთერში. მე მისი წამყვანი ავტორი ბეგი გახლავართ და ეს რადიო ჩვენებურია. რა თქმა უნდა, სადაც ისმის ჩემი ხმა, ყველა ავტომობილში, ყველა აგარაკზე, ყველა ოფისსა თუ არ ვიცი, შეიძლება უბრალოდ სეირნოს ადამიანი რუსთაველზე და ყურსასმენები გვისმენს, ყველას დიდი მოკითხვა. ყველა სმენელი ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია და ეს ყველაფერი გამოიხატება სწორედ აი თქვენი ამ ურთიერთობით, რომელიც ჩვენს ეთერში ტრიალებს. დღეს გადაცემა დაახლოებით 20 წუთში დასრულდება. შემდეგ ორ შაბათს ისევ 18 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. თუმცა ჯერჯერობით გრძელდება. დრო გვაქვს, ლიდერს აქვს რამდენი? გადავამოწმოთ 6 ქულა. ჩვენ გვჭირდება 7 იმისთვის, რომ დაწინაურდეთ და მოგების შანსი გქონდეთ გადაცემის დასასრულამდე. ასე რომ მოინდომეთ სტუდიის ნომერი 501-111-881 რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
9: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 82. ვებგვერდი ecoout.gr.
10: Little Tree. იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს

0: ბავშვობის ტკბილმოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1313-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინო

0: მეგობრებო, გრძელდება კინომანიმ 501-111-8 ჩვენი სტუდიის სონორი. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე საოჯახო მეღვინეობა მილდიანის სასაჩუქრე შეფუთვაში. აქვე გეტყვით, რომ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი და მეღვინეობა და მასთან ერთად საფილმო მაღაზია მდებარეობს წინ ანდალში. აქ შეგიძლიათ როგორც ღვინის პროფესიონალური დეგუსტაცია, თუ დეგუსტირ, არ დეგუსტაცია ხო სწორია, ასევე ნუ შეძენაც რა თქმა უნდა, თუ სურვილი გაგიჩნდებათ პროდუქციის. ვათამაშებთ NS USB კაბელს ერთწლიანი გარანტიით. ქართული კაბელია, USB Type-C-ს ვათამაშებთ ჩვენ, ანუ ნებისმიერ თანამედროვე გაჯეტზე ფაქტიურად მიდის ეს მოწყობილობაზე ეს კაბელი დატენის მას. ასევე თამაშდება ბატუცენტრ Crazy Hall-ის ორი ბილეთი, ორი ლოკაცია აქვს ბატუცენტრს. ეს არის თბილისი გლდანი, მე-5-6 მიკროებს შორის, ასევე რუსთავი, საავტო ცენტრი რუსთავი მოლი, და ორი ბილეთი თქვენი ბავშვებისთვის ბატუტებზე თითო საათიანი გართობა. საკმაოდ დიდი დროა იმისთვის, რომ ბავშვმა დაიკმაყოფილოს გართობის სურვილი. ასევე თამაშდება ავტომატიზატორები Little Tree-ის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოტანილი თქვენთვის პირადად, და შეძენა ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე ხორციელდება. გორგია დანკინი, ლუკოილი ევროპროდუქტი, ეს ადგილებია სადაც შეიძენთ, ასევე ფიზიკურად წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი, ხოლო ვებგვერდი კომპანიისა Little Tree-ის წერტილი G. ჩვენი გადაცემა გრძელდება და ზარი გვაქვს სტუდიაში, როგორც ხედავთ 501-111-8-ზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ლუკა.
0: ლუკა. ლუკა. კარგი სახელია. კარგად ლუკა, თქვენ როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, გაიხარეთ.
0: პროფესიით ვინ ბრძანდებით?
1: იურისტი.
0: ოო, იურისტი ლუკა, საჭირო კაცია, რაიც როდის დაგჭირდება, მოვაგებინო თუნდა ახლა ლუკას ჩვენ.
1: აბა, შევეცდები, შევეცდები.
0: კარგი. პირველი ნაწყვეტი ლუკას.
2: ასე ხო? ეს მომპარსე თუ თავზე არ გადაგაღობო, ამაღამ მეგღობე.
0: თავზე არ გადაგაღობო, ამაღამ ეგღობე. ღობე. ღობეზია საუბარ.
1: თავზე არ გადაგაღობო, ამაღამ ეს ღობე.
0: ღობე ვის აწუხებს, აბა, ვის? ვისთან არის კავშირი? ღობე. თქვენ გააქვთ ღობე?
1: ღობე.
0: სადმე თუ გაქვთ ღობე, სადმე? ხო და ღობის იქით ვინ არის?
1: ღობის იქით მეზობელი.
0: მერე?
1: აბა, შეახლა
0: ხო უსმინოთ
2: და? აბა, ასე ხო? ეს მომპარსე თუ თავზე არ გადაგაღობო, ამაღამ მეგღობე.
1: აი, სამწუხაროდ თამახსენდება.
0: მეზობელიო, ხო ბრძანეთ, მეზობელი? როგორი მეზობელი ყავთ თქვენ?
1: ჯირვეული.
0: არა და პატიოსანი კაცია, ხო? პირველი

0: Evalze, ak hovoríš, kde tvrdá, ale smagis ma mám šo ma ísť.
1: Čer, chvárca mi vodí, ja čakaj, ja sa tam. Tam ak vada ka metí, ne, tam metí.
0: Raka
2: ერთი აკაურიც რო ხამაყვანდა და ხარაგაულში წამოყვანდა. საიდან და წაიყვანოს თავარია ეს კითხვა? საიდან?
3: საიდან ნაბოს ქთაისიდა.
2: დიდი ფილოსოფია არ ჩართო ლუკამ პირდაპირ ქუთაისი და ხარაგაული დააკავშირა ერთმანეთს. რატო ქუთაისში კაი ძროხები იცის თუ რა ხდება? არა, არა, ნახეთ ერთი წამი. ჯერ ერთი რამდენიმე მამაკაცის ხმა. მერე ქუთაისში ზღვა მეეჭება, იყოს და აქ ზღვის შხვილი ისმის. ხო და ბათუმში კიდე კაი ძროხები მე არ მინახავს და აბა ნახეთ კიდევ ერთხელ.
1: ერთი ამისანაც რო ხარო წამაყვანია ხედა. ხარაგორში წამაყვანია.
4: შენი თავი რომ ჩაგაყვანა.
0: ხარაგორის ტებალზე, აქ ხავრის ზეთვარდა ყოლეს. მაგის ბავშვმა ის.
1: ჯერ ხარ წამიყვანია, შეგაიგასო და
2: მანდ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია ლუკარო, ერთი კაცი პასუხობს რომ ნეტა შენი თავი ჩაგაყვანაო, ხარაგაულშიო ძროხა კი არაო, შენიო.
3: არ მახსენდება ნამდვილად.
2: კარგი. არაუშავს, არაუშავს. ორ შაბათს გელით, სამ შაბათს არა და ოთხ შაბათს კიდევ გელით და ასე შემდეგ. 501 1 1 1 8 1
5: ეთერშია კინომანი.

0: მეგობრებო, ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა ფინიშისკენ მიდის, ესე იგი ჯერჯერობით მოასწრებთ კიდევ, რამდენიმე ზარის მიღებას მოასწრებთ. კვლავ ზარია სტუდიაში, გამარჯობა.
1: ხო, გამარჯობა.
0: ვა, გაგიმარჯოთ, როგორ ახართ?
1: კარგად მადლობთ, დავთ.
0: კარგად, არელო და მსვენელი, მე მგონი გამოსვლას, ხო?
1: ნამდვილად, ნამდვილად.
0: სახელი თქვენი?
1: გიორგი.
0: ბატონო გიორგი, პირველ ადგილზე ყავთ?
1: შეიძლება
0: ითქვას. შეიძლება ითქვას. კინომანი ბრძანდებით, ხო, როგორც ასეთი მოყვარული კინოს?
1: მეტნაკლებად.
0: მეტნაკლებად. ჩვენი წესები იცით?
1: ეგ ისმენ თოლმე.
0: მაშინ დავიწყოთ თამაში?
1: კი ბატონო, დავიწყოთ.
0: პირველი ნაწყვეტი ყურადღება.
2: საქსენტრესის მარტოლის მანქანიდან ხომ აგიკრეს ბუდანაბას, აგიკრეს. მშენებლობის უფროს მანქანიდან ხომ გაზმრძანეს, გაზმოგაბრძანეს. საქსენტრესის მარტოლის მანქანიდან ხომ აგიკრეს ბუდანაბას, აგიკრეს.
1: აჰო. ეს აბეზარა.
0: ხო, კი ბატონო. პირველი ქულა აბეზარა.
1: ო, კარგი.
0: კარგი, მეორე ყურადღება.
3: ჩემოშილებო. მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე.
1: აჰა, ჩარი რამა?
0: ჩარი რამა 2. აბა ისე რაო, მშვენივრად ყარებია ფილმები. შემდეგი?
1: ო, ნუ ხალხან, ხალხან გამომდის.
0: კი ბატონო, შემდეგი? თქვენ კორპუსში ცხოვრობთ, ბატონო გიორგი?
1: კი.
0: ესე იგი, ეს ფილმი შეიძლება ნანახი ქონდეთ.
4: 167 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარა ბავშვები.
0: 867 კაცი.
1: აა, კორპუსზე მოკლედ ერთი, რა, ჩვენი ეზო ახსენდება.
0: კი ბატონო, სწორად გახსენდებათ, სწორად, ა? ესეც 3. სამი მშვენიერი.
1: აბა მუსიკას რას მოუხერხებთ? აბა
0: მუსიკას რას? აა, მუსიკა გაშინებთ თქვენ, ხო?
1: აა, ნახოთ.
0: მე არაფრის არ მეშინია, ხო? ტანკისტი ვიყავი ომამდეო.
1: კი ბატონო.
0: ხო. კი ბატონო. წავიდა, კარგი, მაშინ მუსიკა იყოს ასეთი.

0: ძალიან ძალიან ცნობილი ფილმია უცნობილესი
1: Libertà, avanti o popolo, la gente lavora, chi non lavora, chi non lavora, avanti o popolo,
0: bravo, Maria,
1: chi non lavora, non mangerà.
0: როგორ გაგახსენდათ ბატონო გიორგი?
2: ხო, რაღაც მივა, ხო, მახსოვდა ის სიმღერა, მაგრამ კარგად აღარ მახსოვდა ეკინო იყო თუ რა.
0: კი ბატონო, აი, თურმე ზოგჯერ კარგია ჩვენთან დაარეკვა, რომ გავიხსენოთ რაღაცეები.
2: კი ბატონო, კი.
0: თქვენ გამიყვანეთ ხო და მე თვითონ მე დაარეკვას მოვაბამ თავს თქო, რა? კარგი, ნაწყვეტი კინოფილმიდან ყურადღება.
3: მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვე საჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვრი თაქაურობასო.
2: ხო ამის წინაცი ხო ეგ
0: ხო. აა, მეხსიერება კარგი გაქვთ. მახსოვრობა როგორი გაქვთ ეგ არის თავარი?
2: ხო, რამდენად გაცეს პასუხი ეგ აღარ მახსოვს.
0: არ გაუციათ არა. Ну, адრე გასცეს, მაგრამ აი წინაზე რასაც თქვენ ამბობთ, ახლახან რომ იყო, იქ არ გაუციათ.
2: ახლახან არ გაუციათ, ხო
0: და. მე მოკლას მიპირებ.
3: მოურავი აღარ გვე საჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვრი თაქაურობასო.
0: ჩვენ თვითონ მოვრი.
2: რაღაც რევოლუციასთან არის კავშირში.
0: Ну, ლოგიკურად ხო, ალბათ კი, იმიტომ რომ მოურავი და მოკლა, ხა რატო უნდა მოკლა კაცო გაუშვან?
2: ხო, ხო. ან მოურავი ეთქობა გაამწარავი რაცა. ან ყოველ შემთხვევაში.
0: არა, თან ისეთი საწყალი ხმით ამბობს, ნახე, როგორ ამბობს. შეშინებულია კაცი.
3: მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვე საჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვრი თაქაურობასო.
2: ხო, თარა გულნატკენია.
0: ხო, ხო. იმედ გაცრუებულია.
2: კი, კი. სავარაუდოდ რა, მე მგონი არ მაქვს ნაყურები, მაგრამ რა რევოლუციაზე რა შეიძლება.
0: პერიოდის გამოუშვით რამე ვერსია. ვერსიაც
2: არ მაქვს. აი ამაგნიკის ისინი აღარ მოურავი, მოურავები აჭარაში არ არის, არიყვნენ.
0: მოდი კიდევ ერთხელ გავუშვებ, გვაქვს დრო ერთი წამით.
3: მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვე საჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვრი თაქაურობასო.
2: მოურავი აღარ საჭიროებაო.
0: სხვადასხვა ძალიან კარგი ფილმია, ესეთი სუყედ სანახავი ფილმია, მე თვითონ კითხავ და ჩაუჯდე და სერიოზულად უნდა უყურო. კომედია ნამდვილად არ არის.
2: ხო, არა, კომედია არა, მაგრამ ეხლა რაღაც რევოლუციონერი მასია. სიმონა ლიძე და რაღაცა გულონი უფრო კახორი მაგავს კახეთში. აა, ხო, მოკლედ სავარაუდოდ არ ვერაფერს ვერ ვიხსენებს.
0: ვერსია
2: არ ვერსია რომ იყოს დავარტყავდი, მაგრამ ასეთი არ მაქვს.
0: ხო, გასაგებია. არა უშავს, აუცილებლად გავუშვებთ ამ ნაწყვეტს და ჩვენი ესე ვთქვათ მაგისტრები გამოიცნობენ დარწმუნებული ვარ. თქვენ წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა რომ დაგვირეკეთ და ჩვენთან ერთად. წარმატებები.
2: მადლობა, მადლობა.
0: გიორგი ყავდა პირდაპირ ეთერში და სხვათა შორის კარგად ითამაშა პირველი ზარისთვის 4 ქულა. საკმაოდ სერიოზული განაცხადია. მეგობრებო, ესე იგი დრო გვეწურება, გვეწურება და სამწუხაროდ ალბათ დავასრულოთ თამაში. კარგია რომ დღეს დაწინაურებული ყავს, დღეს არ არის გამონაკლისი როგორც იტყვიან. მოდი ერთ ზარსაც უპასუხოთ და შემდეგ დავასრულებ. გამარჯობა.
4: მეცი მშვიდობა ბატონ ბეგი.
0: როგორ ზანდებით?
4: ეს კარგად ის არ აღიშოს ნელელა.
0: კარგად უნდა იყოს, კარგად. ჩვენც კარგად, მადლობა დიდი. ბატონი მერაბი ხო მარ ვწდები?
4: დიახ.
0: ვითამაშოთ?
4: ვითამაშოთ.
0: პირველი ნაწყვეტი ბატონო მერაბ ყურადღებამ.
5: ერომახალ გაზრ გავიყო, უხო ყმამოთ დავიდოდი ომში. დე ყოველმა ბაშკაცმა სადოს ბედი.
0: აბა?
4: თქვენ წავიდოდა მასა? ფატიმა.
0: ა ვინ?
4: ფატიმა, ფატიმა.
0: ფატიმა, კი ბატონო.
4: დავიდოდა ის კაცი.
0: აბა, რა გითხრათ? საკუთარ თავზე ვარ მარტო პასუხისგებელი მე. შემდეგი, აი,
4: სპეციალურები მე არ არის.
0: ხო. აი, ეს ნაწყვეტი ახლა გიორგი ჩავჭერით და
3: მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვე საჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვრი თაქაურობასო.
0: ქალის ტვირთი, დიახ. ქალის ვირთი გიორგი თუ არ გინახავთ ნახეთ ძალიან კარგი ფილმია
4: ერიკო ანდეფარიძეს თამაშობს
0: ბატონო კი ბატონო ასე ამდენიმე ხსიერება როგორ გაქვთ ბატონო მე გასაოცარია ის ზეპირად იცით რამდენი რამ
4: კარგი ფილმია და
0: რა დამავიწყებს ხო არა
4: ზოგიერთ რაღაცებს ბოლშევიკურ რაღაცებს თვა ჩავთვლით კარგი რაღაცები
0: აჰა ხო კი ბატონო მოდი იყოს აი ძროხაზე
6: ერთი ამ სანაც ძროხა რო წამაყვანია ხედა ხარაგურში წამაყვანი
4: ეკიდევ ჯვარცმული კონძული
0: ჯვარცმული კონძული სამი შვენიერი აბა მელოდია კინოფილმიდან

0: Patron, merhaba, procurar istek mi?
1: Benim konu eşittim ya, onun noveli sıkıntı. Yok, sakinlikten böyle helat olsun, helat olsun.
0: Rokor zannet?
1: Helatoshi.
0: Ara, samtukarı da ara batı numara. Bunu da gemişi de bot, magram madlo bazar istiyiz de tamaş istiyiz. Sami kula batı numarabız da ay akhlaki namdula tamo iç ura. Dro, megobrebo, dres amit davas rulot, imit omrom saat nakhe var ya, bir da bir eteşi var, zalyan digi droa eter istiyiz. Magram gamar jobuli kuaus, kuaus, da ez makharev, zalyan adamiyani romelic didi khaniya guirek aus, magram armougia akamde. Ахлаки, ჩვენ ღირსეულად უნდა მივულოცოთ. აბა!
2: Алло!
0: გამარჯვებულს, გაუმარ! ჯოს! გილოცავთ, გილოცავთ აპლოდისმენტები ჩვენი. ჩვენი გუნდისგან ჩაწერილი აპლოდისმენტები. ლაშა, ყოჩა, ყოჩა, ყოჩა.
2: როგორც იქნა,
0: არის ასრულდა ოცნება, არის ასრულდა მიზანი. კიდევ ასე
2: გამარჯვებული ძითეულო ჩვენს ქვეყანას.
0: ლისანი. ბატონო ლაშა, გილოცავთ, მე ვიცი რომ ეს თქვენ ზოგადად იღბლიანი კაცი ხართ, ცოტა წვალება გიწევთ, მაგრამ მაინც იმარჯვებთ, ხო, საბოლოო ჯამში. ასეა?
2: ეგრე გამოვიდა.
0: ესე იგი, წელს ვისვანებთ ქობულეთში, ესე გამოვიდა. ურექში მთლად არა, ცოტა იქით წავიწიოთ, იქით.
2: ცოტა წავიწიოთ,
0: ხო. ლაშა, წარმატებები, რა თქმა უნდა.
2: გაიხარე.
0: გვიხარია რომ შეგვიძლია მოგილოცოთ, გვაქვს ამის საშუალება, თქვენ მოგვეცით ამის საშუალება. და მინდა სულ გამარჯვებულს გევლოთ მთელი ოჯახით, როგორც თქვენ ბრძანეთ, როგორც ვით, როგორც გავიგე შვილები ყავთ, მეუღლე და ყველანი კარგად გიყოფოთ ღმერთმა.
2: ინტერნეტს მადლობა დიდი, ასევე
0: ჩემს. არაფრის, ძალიან მიხარია, როცა ადამიანს ვახარებთ და გამარჯვებული ყავს, ლაშა, აუცილებლად დაგეკონტაქტებით გადაცემის შემდეგ და აგიხსით სად და როგორ მიიღებთ კუთვნილ პრიზებს,
2: რა თქმა უნდა. გაიხარე, უმეში მადლობა ბეგი, გაიხარე ჩემს.
0: მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის, თამაშისთვის, ყველას მადლობას გადავხდი. პირველ რიგში ჩვენს ხარდამჭერებს, ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელმაც დააწესა ღვინო ჩვენი ძვირფასი გამარჯვებულისთვის, ტენე, ქართული კაბელი, USB კაბელი, რომელიც ასევე მოიგო ჩვენმა ძვირფასმა მსვენელმა, ასევე ბატუ ცენტრის ბილეთები მოიგო, ბავშვებს გაახარებს, როგორც შვილები ყავს და ღმერთმა კარგად უმყოფოს გაერთობიან ბავშვები და ავტომობილიც შეიძლება ყავდეს ცოლშვილიან კაცს, აბა სხვა როგორ, ხო? და ავტო არომატიზატორები Little Trees გადაეცემა ასევე მას. მადლობა პარტნიორებს, მადლობა მონაწილეებს, რა თქმა უნდა, მათ გარეშე ეს გადაცემა ვერ შედგებოდა და ეს ადამიანები გახლავთ ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანები, რომლებიც არაერთგზის გამარჯვებულები, ან შეიძლება დღეს პირველად დაგვირეკა ბევრმა. ბატონი მერაბი, გიორგი, ლუკა, ტარიელი, ლალი, დავითი, ილია, ასევე დავითი, შორენა, გიორგი, კიდევ ერთი დავითი და ლაშა. ყველას უღმესი მადლობა, ლაშას კი ულოცავთ და მომავალში თქვენც გისურვებთ წარმატებებს ჩემო ძვირფასო რადიომსვენელებო. მადლობა ყურადღებისთვის, ურთიერთობისთვის და რა თქმა უნდა, გელით ორშაბათ საღამოს 6-ზე შეხვედრის ადგილი და კოორდინატები, ლოკაციაო, ჩამიგდეო, ხო ვიცი, ჩვენი ლოკაცია უცვლელია აწი ამიერიდან 8:08 და 1 FM. ბეგი მუშაობდა ეთერში. მადლობა დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.
3: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.

მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: Reklama ჩვენე ბურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Rubrikის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.gg.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ამ ბობენ სიცოცხლე.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 20 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.

0: Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: Сезонის სპონსორია ეკოვუტი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovut.gr.
1: როცა ფიქრობ. როცა გენატრებ. როცა გიყვარს. როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორ შაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა
6: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი.
10: ომამდე.
11: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
14: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაწული გოჩი წემლი.
16: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
17: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
3: საღამო 6-ზე.
20: მე რას ნერჩი და რას მემართლები. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
3: კინომანი. ჩვენებურზე.
22: ამინდა და ძვენებში.

ćemo lamazu me arveze pshoas unda kako su da nuga zevtas.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
4: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree's ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree's წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama Čenebursa.
1: Tako, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoili, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra Cheese.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: Reklama. Čo nebúrze.
1: Სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: Radio ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. Radio ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცა, ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
7: ამინდა და წვენებში.

0: Radio ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

მოგენათ რა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

საშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

ზღვის ნაპირთან გათენდება ღამე გაიღიმე გაჩერდება დრო ნეტა მალე შეგიყვარდება

0: 88 эрти. Радио Чвенебури.
1: Адриан, гад, видео.
2: Оршабат.
3: Оршабат. Отшабат с тапарасгем.
2: Самшахуреобри моалеобис шесрулебис моментшива.
4: Балшобидан ахалзива.
2: Бурнут. Радиозе дарихенетмеби.
3: Квелозе сахалисо да саинтересо гадацема киномани.
5: Ратом ихо революциямдели бавши гонеба чунги.
6: Мин ихо гиго ჩვენს ოჯახში უსწავლე.
7: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლით.
12: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთარს რომ შემერე.
3: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და წვენებში.

შევაქციე მეცისარტყელის ფერები იალქნებს შლიან ზღვაში გადიან გემები გარეთ წვიმს და თოვს წელს შემოქვიე ხელები დაუსრულებელ ტრფობის ჩანჩქერად ვიღურები ფიქრებმა გითხრეს გითხრეს რა მინდა თვალებმა ქჩუქნი ამზამთარს ხარივით მონად გიდგები გაშალეს ფიქრნი ფიქრნი დამფოთლეს ქარებმა შენ ერთი გწამდეს

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: Musica, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: Ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ თმები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეფე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაწული გოჩი წემლი
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
16: ოქრო სარაია საგიშენე ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე
1: საღამო 6-ზე
17: მე რას ვერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
18: აგეთ სა ბოშორდი დაიშენე სა
1: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა და წვენებში

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

საშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

მოგენა და ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე გესტარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაწული გოჩი წემლი
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
17: ოხროს არაიას აიშენენ ჩემ საკუთას რომ შემერე
1: საღამოს 6-ზე
18: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
19: აგეც აქ ბოშორდი დაიშენეს აქ
1: კინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა დაწვენებს
21: რადიო ჩვენებური

0: Με Mind Small.
1: Mogenatra Kartuli. Ciarte, ciuene guri.